0: tanef yi nga xamanteni yalla len tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gennana aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu لما وضعته صلى الله عليه وسلم إذا بهاتف يهتف من داوية البيت يا علي لا تغسلوا محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا ننبي جن pour ñu wara wajjal neew bi sangu ko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy ji na boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mo ngmay wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lapna ci juddu lapna ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg na ko te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg na ko mu ne ko aliu ne ko yalla na la yalla fay yow kat yaama wax ne ma baat bu njëkk boobu iblis la waaye yow moomu di wax yaay kan mu ne ko man la xadir ma àndu nag yonent yàlla Moussa maa di xadir ma nga xamante ni man la yebaloon pour ma jàngal ko xam-xamu xaqiqa tay nak ma ñew pour téwé ci julé yonentibi sallallahu alayhi wasallam dégg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis né mbokki shaytané musul dañ di bëreek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm léna yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci kaw suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إسوار بي يلا موينيكو نتليك القرآن وخيورنت بي صلى الله عليه وسلم نكو وخل جلتني نتلل جلتني نلن أمون نياري دوم يونغ خمنتني آدم مولين جرون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waaru kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndey ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp xawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nekk ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nam leg leg nit ñi diko wax nan mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo tak adam ne ko wa mom mo dakh wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekenteene nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné na génné ab sarax ngén ték ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek ték ko ci barab dana am safara wu jogé ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nangu na sarax bi waxna nu né Adam alayhi salam dafa seddel won e liggeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dañu koy jox Habil ndax Habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko Qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dañu door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmandi ci ñoon loolo taxoon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko doon door fi ba suba e kenn du la wax dara ñax mi bo ci doon boko doon dag fi ba suba kenn du la wax dara loolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak Qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerse gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw Habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam doon ko topatu bëgg ko lool xar mi bu doon jamono bi la ñu né boko jaye 500 000 du taxawal dinen ko jënd lutax nax ni xar mi rafété ak ni musuré mom la jël nak mom rendi ko défar ko bamu jek mu jël ko ték ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñem ñep ñuy gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xar mi rek dadi dem ak mom deng e Habil nak Qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak Habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndaje ma tasna Qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ne watlu alayhim naba abni adama bil haqq yow yenent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzaabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tudde mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-quran waxna ne Qabil dadi ñew ci Habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox muniko lolou kay man sama yonneku ci neko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet da fa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko até motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin mu ne ko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bu legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak cay cay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waaw lolou sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu demé mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd ji nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuwul mu yëngal yëngal noyuwul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul nu muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxoñ baxoñ ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxoñ baxoñ ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فايدا رك من دال ما دوي دي رك من ديك باخون سخ موما تاني باوان من ني سولي يالا نينا موجونا نك ريتشو جف جو جونغا خمينتيني دف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ci di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana di ko ñàkkal fayda. Moo tax daan nañu ko ca dóor dóor yu metti. Moo tax it kilifa yi nga xamante ni ñoo daan dundandoo ak moom ndax yonent yàlla Nuux dafa nekkoon ku gudd fan lool. Su wooyee siècle bii ba siècle boobu bëgg a jeex, mag ña fa doon dund ku ci dem bay jënn àdduna da ngay woo say doom ne leen kii de moom ak suñu bàyyi la woon. Suñu bàyyi ya dem nanu moog ñun la, tey ñun ñu ngi nii màggat nanu moom mu ngi nii màggatul dara jotu. Léegi nag li mu bëgg moo di ne diine suñu bàyyi ak suñu maam yi te moo di jaamu xërëm la ñu bëgg a tere. Li ma leen di ñaan nag mooy bu leen ko topp. Kum ci taxawal di wax soo ko fa mënta bàyyi xëpp ko suufu la nga dóor ko yet. Kii daal du ku ñuy déglu. Kilifa guy génn àdduna loolu ngay dénk say doom. Yonte yàlla Nuux mujj nekk ku ñu ñàkkal fayda ci mbedd mi. Ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla baaxe na leen ak ngëm ñooñu rek koy déglu te bari wuñu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñàkk fayda gi la wa Makka ñàkkal fayda di la toroxal ci mbedd mi jiitu woo ci woon ndax defoon neen ko yonentu yàlla Nuux. Ndax yonent yàlla Nuux aw nitam dañu wax ne kii kat ñi ko topp ñëpp ay miskin leen yu doye di, ñi ko topp daal amuñu benn fulla amuñu benn maana ci suñu société. Te itam moom su fekkente ne yàlla ko yónni ak moom ni mu doye de yàlla yónni ko. Waxul dëgg yàlla bu doon yónni ab malaaka lay yónni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sell, malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message. Waaye nag nit comme ñun kooku daal mënuñu gëm waxab. Dañu foog ne kay dafa dof. Waaw dañu foog ne dafa dof. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Muhammad ne ko kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qalu saxirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun. Kon nga gis ne yonent yàlla Nuux alayhi salaam loolu la ko aw nitam fayee. Yàlla ne itam yónni woon neen yonent yàlla Nuux ci aw nitam mu ne leen jaamu leen seen boroom ndax amul benn buur bu dul moom, xanaa du ngeen ragal seen boroom. waaye yàlla nee na wa qaala almala'u alladina kafaru min qawmihi ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum walaw sha allahu la anzala malaikatan ma samicna bi hada fi abaina alawalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi xatta xin qaala rabbi insurni bima kadabuni. Nee na waa kër yonent yàlla Nuux ya te moo di kilifa ya wax nanu ak Nuux ne kii de nit njaay rek la moog ñu ne yem. Dafa bëgg a wut nga ne ci suñu kaw ñu wóyu ko mu nekk suñu buur yilif ñu, te kat du ko ñuy digal nag ñuy def ndax ñun ay nit ñu am maanaa la. Yàlla daal su bëggee ñu topp ko na yebal ci ñun ab malaaka. Kii daal dañu foog ne dafa dof kon nan ko muñandiko rek. Waaye yonent yàlla Nuux tàllal na loxo yàlla ne ko yàlla maa ngi sàkku ci yow ndimbal ci fenloo bi ñu may fenloo ak ni ñu may ñàkkale fayda. Mu mel nii soo demee ci suratu Hud yàlla ngi nettali jolof bi nga xam ne dox na ci diggante Nuux ak kilifa yooyu nga xam ne weddi nanu ko te bokk ci aw nitam. Ndax yonent yàlla Nuux dafa waxe wax bu kawé ak ñoom, wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm, waron leena fatali yalla. Ñoom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent, wax bo xamné dafa téggu ci mbewte ak reer. Mu melni yejj biñ doon yejj Nuh ak ñiko top, nek na itam lu metti won yonent yalla Nuh, ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul, ñu ëppoon ci seeni mbolo ba legi sax so demé ci jakk yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk, so demé ci conférence yi nga xamné walu diini lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk, manam ci walu wërseuk waaw. Tabarakallah, Seigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol, fekk mbubu rek la woyof le, leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet, fekk mbubu rek la rafet le. Su ko defee yalla mom do ko nattu, do nattu yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet, yalla ci xol nga koy xol. Mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna, danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla, ñokay gëna ñaakal fayda, ñokay tabarkallah gëna won gannaaw. Ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak, ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk, ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah ciirum. Mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm, duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi. Lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتي ونيتم دي اي كليفه توديكو واخنا نكو نيكو نيون كات جيس نين دي نيت ريك nga تي ني لا توپ سي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايده ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw, ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn. Yoonte yalla ñu wax ne len man day yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contre yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santon waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemi len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won, tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won, ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah fa yu'allak mom geunal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yàlla, waaye fii ci àdduna soxlawu ma ko ma ci jox dërëm. Te itam li ngeen bëgg duma ko def, ndax duma dàq ñii nga xamante ni gëm nanu ma, gëm yàlla ànd ak moom, ndax ñoom bu ëllëgee daneen dajeeg seen borom, te kat gis naa ne yéen ñii da ngeen a réer. Mu ne leen wa ya qawm man yansuruni min allah in taradtuhum afala tadhakkarun. Waaw yéen bu ngeen ma dugalee ci musibaw ma dàq ñii, lu tax? Ndax borom yi

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي جيم بوكي دغلو كاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريج احمد صم ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam. Waxon nañ leen ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi. Kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yalla bëgg. Yonentu yalla Nuh nag li taxoon yalla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat. Ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenu mbaax. Waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe. Te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu. Mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool. Moo tax yonent yàlla Nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ. Mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp. Moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu laa tadarunna alihatakum wa laa tadarunna waddan wa laa suwaacan wa laa yaquutha wa yaquqa wa nasra. Moo tax ñu yàlla ne fexe nanu pexe mu rëy ba daan neen wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi. Juróomi yàlla yooyu nga xam ne la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko. Waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ. Continué nañu ñoom waa kër Nuh ci seenuk mbewte mu ngi gën a dolleeku bis bu ne. Mujj nañu tëkk Nuh ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi. Alquran ne qaalu la in lam tantahi ya Nuh la takunanna min al marjumin
yalla neena nitu nuh ñi ñu deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العزيز ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يوني يوننتي يلا nuh ba mu jaxlé ci tekkou biñu ko tekkou ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu muccé lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yonni ci ñom ñom de kaddabuni weddinanuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeuntek ñom suko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñene bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yonent yalla nuh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wir fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama unit laylan guddi wa naharan ak beccet guddi gune mangi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bi ma len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muuro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muuro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak يونت يالا نوح ني يالا كون ربي يو سما بروم لا تدر على الارض من الكافرين ديارا كون نك بو في باي كين تي نيما ويدي ناخ گماتوني ما تي دونيما گم موتاخ موني كو لا تدر بول باي على الارض تي كو سوف من الكافرين تي نيغا خامني ويدي نانو بو في باي ديارن كين ناخ كات انك ان تدرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا
so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonentu yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi sama jabar ak sama domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidu dhalimina illa tabara bul doli mukk yéfer yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذول يعني يلا بمتخوينك فسيني النانغو نيانوك يوننت يلا نوح دفنك ودفر القال قال قوكو مكوخنك باتو بوب مكوخنك ودفركو دفنك ودفر الباتو بي سوكو دفره بنب بي نغدقلوم نكي بوبو yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhlo suuf ndoxam pour alak yefet yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiss ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene labal bobu amna lu yalla di junju ca kanam
modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nox kuma seni defar gal gi liggey bi nak nek liggey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñep ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak mang len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gem ak yen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xale yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xale yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakkat ami gom gom yi di genn deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey degge rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko degg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so beugé
xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax meena wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ni iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal ene ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma proteger ci ndokh mi ba duma lab bayyi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci bato bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dana le musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atta bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pas pas ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam neko buma wax affaire muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik
إنه عمل غير الصالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين يلا نيكو يا نوح كي دو سنجابوت ناخ جيف جو بون لا دوم جو امول باس باس بو باخ لا اب ييفر لا تي كات مانغ لاي ييغال ني باغنو لاي مباي باغن لاي ماي ندايام دنج لاكو مايون بور مو ياق دين جي واو ياقال لا موتاخون ني ماي لا ندايام موتاخ جيجين بو تي سي نا تي دوغي ييني بو رافيت ييني بو رافيت تي سي دا فا باخ ناخ انما الاعمال بالنيات واي ديو امنا خالص نا تي دوغ واي ولا ديو رافيت نا تي دوغ لولا لاي تاخ سي rafetay bu dana xey dem alal ja dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxona duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxona duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxona duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may Nuh ndayam boba lañu ci namon modi nday jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal Nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigeen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakkar bu ndaw ci ab yonent bakkar bu mak la hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nox duguna ca bato ba ndox ma ba mu ñewé dom ja montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km juroom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yërem jigen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba denga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew bu meud jigen jojulé continue bu meudalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakklu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yit don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won ndax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miracleam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fii talibi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yon ci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamé né suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñuy wax judi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñuy wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tum ranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk fi ci momulé ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukoy wax bi tax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wer ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab fitax dëkk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc fi tax la picc la mu 1000 nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax do ko bayyi mu and ak ñun den ci keer ga ndax mëna waxtaan ak njaboot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi tegat ci bir bammel ba kon nga gis ni lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay dugg aduna ci buntu ñurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu ni wowon na domam mom nox bimay faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jëng yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeyé da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamni neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëggé sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmoon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nox yonent bu son la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nox kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi neneen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax nenne lu bax da ci bisatam xarit lu bax lay itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musiba taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenen ci yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonna pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julli di ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinan ci katuna yalla ak maxam fasiyene rek kontiné gi yeen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla moy jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ñu jëmé ko ci nit ñi wax nañu né yag na seenu ko wote itam jëmé ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit nga ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de indil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamné duñ ko jégé sax motax ñu ni man yahdi Allahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي يو نجوب فو ديغ نجوبو يالا وجوب واي كيبكو خامتني يالا نامول سي يو نجوب نك فو سين نجوبو يالا غي رك تيغيكو مملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nek nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci famille bo xamne ñu ngi koy wax sami'ad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yima wacce ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa Hud pour mu war len tegg len ci yoonu sirat al mustaqim motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tauhid istuwaru yonenti yalla Hud mok istuwaru yonenti yewesu ben la ndax yonent la won rek bu don wote jeme ci tawhid motax wona len mum Hud wona ay nitam gay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yu jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis te itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lol la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir'at sen mbokk mu ñi wax Hud yalla xedwune da fay tan ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambour ci xet ni gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la nu yoni ci nit ñep Hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun waye so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni kadzabat adun al mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله واطيعون سلمي في سوره الشعراء يالا مون في نتلي استوار بي نينا هود ني تام يويد نانوكو ناخ بامولين وخي ني لين خانا دوغين راغال يالا دانيو كو ويد بانيو كو ويد ايتام نينا لين اني لكم رسول امين واخ بوبو ناك موك يونت يالا نوح نيوكو نيرولي ndax batu wor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al-kadhib wal iftira'i 'alayhim bi tarkihim ibadati 'ibadatallah ñu ne bo xolé ay yépp da nga gis ne yonenti manam da nga gis ne wote jëmi ci wétal yalla ak jaamu ko kuko massa def itam dendalé nañu ay dur ak fenn ci sa wét fenn loola wéddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga doon def baba yalla neena deguñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga daan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi

يعمل مثقال ذرة شرا يره لواي غوبريك بوبم نيوم لو باخ لي ني نيك ديتي ووتي باخ غوغولا يالا ييني موتاس موتاخ مو ووتي لولن واي اب يوننت بو باخي خيت و بون ايتام بو مصيبه و بون با نيوي خيت ولاي فاغاغال waye mom yonent bobu duko wagnii dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendema yu sik ak ngeelemti ñu gis ne itam yonent yalla hout soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewul yalla wax na len ne len ni len yalla binde musuko binde ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni noh ak niko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw noh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarak allah manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yene ngi def limu gëna bañ te modi bokale yuni yonent yalla hut su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bu mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ci sax lu raw sag waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflante wul ak ñoom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñoom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoon daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoon mu melni munilin awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilin ndax dana len yem yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jeggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili sama alaykum midrara su ko defee yalla dana

nga xamne taxon na kenn xajatul ci neeg yi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon ne ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom tan normal rek lu am yegu ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xil niir wowo nak am kër gu sét ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wowo ndax fa leen mëna amé sédday ndiki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wowule mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wow ci lut fakkar yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci xaar ñu dugg ci dé bu ñu melni wa kër yonent yalla nuh ye ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit dañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqq ni fa amma thamud fa uhliku bit-taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom defa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar لكذبت ثمود بالنذر غير ثمود ودي ونن ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa wedd nañu leen وقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ñu ne ndax nit ku ñun dañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm luddul nit comme ñi waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يلني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كن جفني إسوارو يلنتي يلا صالح يلا نتلي نكو شي ساري بري نتلي نكو يتم sumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqq yalla netli na ci netli bu yéme ci jiraat alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqqa

di bis tenc bi di bisu deug bi nga xamanteni mënul ñak fokk mu ñew di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci la indi histoire du samout ne gi samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis tenc li gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid demu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu bay yalla xet nax dundu gi danaka guddul banex yi naxar yeeku upp naflay bi ciono yeeku upp wante sheytani di dañ mukk di ñu nibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndu gis ko mukk waaw ndax ne li nga gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion ne li nga gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi meuna am équilibre meuna dundu dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi man ko modi ne mu am tawhid gën ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko dindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak sunu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lek deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër bi ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu weddi yonent yoy nonu len so fantal seni wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllegé buñu ñëwé dina len duggal ci këru mugal ak toroxté mu di sa param jahim wala sa param jahannam wala iyadu billah mu melni yalla bu den nek likon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti di histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngéné ya ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li uli al-albab mu ni histoire yi may netti li neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla nañu yalla tass ci barkem

baraka allah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نو ني سيني مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامام بك سيدنا نوح عليه السلام يوني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وهي سو دمي تي توريت أمنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود ñu mëna gëm modi ne ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ci yonent menen ci alal gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñi wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge بتي تبارك الله يعقوب ميغا خامني موم لانو واخني مودي اسرائيل باتخ ني نان بنو اسرائيل ديكو اسكنالي يهودي تي ني ني يهوذا دومم بوبو ني واخ يهوذا تي لا غير يهود جوغي كون مو ملني تيالالي غوغو دي ستو اسحاق يي ньо ديم با تي عيسى ابن مريم كون والو غوغو ييب ناك بو توبي سين اسكن da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis ni ñi ci def ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dund bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci ko suuf ñoñe ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menije la won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def na bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya ngi lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jëriñ ñang ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg loolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam boole ko ak mom ne ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxeek moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ni ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat, moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saxla bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax araisul majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw am xam-xamu bidiw ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrouz, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrouz. Namrouz mi nag mooy modelu Firawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrouz moom la Firawna doon roy. Namrouz nu Kanaan mii moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ne ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil, ñu indi jigéen ñi ëmb yi yépp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa. Waaw lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boole wuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loolu tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grotte mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu, foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram ba yàlla def Ibrahima màgg. Wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya almaliku ma qalahu almunajjimun wa sakata anil amr fa kharaja ibrahimu min almagharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ca xuntam moomu, daa di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni màgg na
yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jeggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def mo di commencer di fexel xeurem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gannaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamo xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fawajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto dadi dugg ci sen bir jamu kayu yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la dégg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bamu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala ta'kulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugër fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم امنكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني ديغورنا بن وخماني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو كوكو دالكو كونتر سنيو يالليلة دفني خيب سخ خيب غوري تي جامو جنيو جامو سنيو يالليلة dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuumala buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxoñ ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xam na ko laaj len ko gañé nak daldi xolanti ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su démé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamné ak ci do baxul waye nak du ci mëna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeena togn gonegi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len mën ta jariñ te du len mëna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don nen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan gone gi dafa sop gone gi dafa yaradiku su ngeen bëgge mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax

0: من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجالي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si nax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu nax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak lo xey tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu dal di koy sanni ci bir safara sa ibrahim duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non dog nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secre yalla la li dag ci paka secre yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secre yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ñoo wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka neko sakara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet sakara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deggu duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wudul lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko de firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis ne ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jam sa dug jam ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nanu safara sa gis ne ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ni ra'awhu yudhi'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahim xol ko kanam ga leer nañ pusherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacce nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax morom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneene yonent ñi fi jitu yo xamanteni non lañu leen daan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma leen jappale ñu gis ni mbay ci fawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tewul bay ba yalla baxewu ko ak ngëm ndax daf di ca dogo xamne dafa nuur ci kefer nuur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni kon ndax dangay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gisna ni yenen ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xaram ak alkandela jaamu xaram itam tabarakallah ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñakuma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu kurisi gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wone mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallaam wala dafa meussa gem jant mudi yallaam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangaleen wo xamni dafa andak yar ak teggil motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam Ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccëk joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw ba bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun mune bi mu jifé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té leeram mo gëna mat néna wanti bi timis joté gisatul jant bi dugg ba jax tak mune yalla mbir mi kat doyna war ey yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeena may bokk ci way bokale ni wante mbokk yi gis ni ne ibrahima bokk na ci ulul azm di juromi yonent yi upp ciono mudi yonent yalla nuh di yonent yalla aisa di yonent yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دجلو كدي جنو بنيو سنتي يالله جلدي سيدنا محمد

sen émission Kalimatul Haq sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam Tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire Sayyiduna Ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonenti bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sa nato nga yonenti bu ñuy wax Ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonenti la won mako yonni wa dhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni histoire binduna ni digante mandum yarantu yalla nuh ma ak giddu mam Ibrahim junni at yotek ñat téwiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na ci digante bi junni at ak ñat téwiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na digante mundu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam Ibrahim fekente ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digentem ak judduk suñu mam Ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam Ibrahim tombé won nak bour bu soxor bour bu say say mudi namrud namrud waxnamu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bour yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak bu dul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom ray len kon mu melni cay cay gi nekkon ci namrous nekkon ci firaoun ba ñi tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin bi shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekkente ni nak ñaan ñi nga xamne ñu doon way gëm ni mo doon yenente yalla sulayman mom nguuram dajon na aduna ak dhulqarnayn mi nga xamne mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yenente bi ne ko yas'alunaka 'an dhulqarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratu kahfi wax fa mu jaar ak namu wure aduna bi yeb yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namu

0: momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nañ ni suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben khunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay jine ko man mala mom man mi sa nday mala mom muné ko waw yow kan moy sa borom muné ko xana sa bay moma mom muné ko waw sama bay kan moy boromam muné ko xana namrud mi nga xamné moy buru dekk bi muné ko waw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom kuko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemmiñ fekk na bobu ñoom gëm nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñeme wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarkallah du yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit muy gëmi nonu da na gëm mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gëm amuko motax ñu ne anduna nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëlem ak inak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki ju mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jikki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noppi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fop na ni ki mu bind dal dina xey bis rek jubal ma bama xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jaam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne joy malaika yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne ak malaika yi ben kaddu lañu lanu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek moy fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ki ci xam yaang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka ni ñëk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñëwé def ne ko man la yalla jox khazainul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yep man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bimu ñew ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lulem bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma antal wahidu fis samaa'i wal fil ard laysa fil ard ahadun ya'buduk ghayri muniko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi ne ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jaamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñene ab wali ñu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanaka rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith mi ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu yu mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci leeru ngëm lool la yalla bëgg jangal sayyidina Muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul idh qala mom ibrahima idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñuy wax Ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax Ibrahim dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam ñu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayena amna lu yalla defal suñu mam Ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam Ibrahim bëgga baxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku dégg wax bi da nga gis né nek ci dëgg warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na yalim yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di len pamti pamte fokk ne yalen gën donte yalen gën sax bu len ko won motax Ibrahim wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak kefe ak yermane mune ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indilul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kon jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon da melni bur la waye nguram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci soufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dong worul waaw tukki jigen and mom dong worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam la and ak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréel ci mom fek muy andak ludur rek dafa and ak koj armalam mu melni kon bokk na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp
1: li sheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa, pexeem sheytaane pexe mu doye di la. waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonent bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu sheytaane, ñoo di xabaa'ilu sheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen, waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag moo indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax na nu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibri lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal adab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal adam, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Adama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk. Kon daal baax na, daa di wëlbatik daa di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daa di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Yéen itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vide la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee. Moo tax kon ñu ni ash-shaytanul marid mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek mettit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman. Ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto. Ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waaw jaan ci biir lay doxé waaw. Ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné raf bu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé. Bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako at muné mudé jaan ben at lay am rek daldi génn aduna. Ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci biir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faaw lolu yalla moko ko natto. Ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray. Kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytaan nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun. Mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytaan yi nga xamanteni daneen faral di soppeku yi ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaan bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw. Ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko fuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah tiub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دبلوكتين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نيوني سوفي كونتيني يالا دا فا جيل اي ملائكه واتي لين في تيكو سوف موني كون نجارين جي نيك تي سوف ملائكه يي دنجكو مانا اكسبلواتي نده نيت كو نده جيم جو خامتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jamaa bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawu ji bo ci mané tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé lagu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma prepare tude ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gii du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti mbégte mu rëy waa aljanna nekke nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex wala araf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak alaraf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi alazab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rek ka ca nekk biir ba piix rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay upp ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al azab mooy la ko féete gannaaw fa fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al-araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa al-janna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al-araf gis ngeen ne dan nu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa al-janna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgguñu jàkkaarloo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw rey bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara bu leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laar woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qalu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu dinahum lahwan wa laciban wa garathum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يالا نينا كيروك بوا الاعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جويننو دي وو وا الجنه نان لين امولن في نخ مو سد موغين ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكغو تيتا نيه نغين يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàccee suñu maam aadam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam neko dama bëgg yabal la ci benn ba motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nangu ndek bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سمي مام آدم دالي ديبار جوغي اند ولا جيم ناك مكه يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام آدم عليه السلام نيونا مكه با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom mi wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ku dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefuk wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul wa yi wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waw wanti waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo motax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci sëriñ bu ñuy wax wahb mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسوم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي wa yazkuru fi hasmi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bi karamati muneko adam yow rek ya fi nek actuellement dima jamu jamono bi yow rek ya fi nek ya sa soxna dima jamu wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magga aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakka ye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seut yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muneko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bagu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: fattabi'ni uhdika siratan sawiyya niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xetu xam xam lum la baxewu kon nak nga la way topuma ma man la orienté ci yoon wu jubba yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiyya muniko yow sama bay ngalla way bul nango jamu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muniko yow sama bay man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam maxu yalla gi nak kumdul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahima lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun anta an alihati nakhyu ibrahim yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip nakhyu ibrahim da nga sip yalla ji may jam nakh da ngay fekk sa baye gëm dara nakoy wéddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ci do bu tax la waaw ci du bu tax nak du deg dara muniko le in lam tantahi giñ na ne so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjuman nak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tek ko domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjur ni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci tok bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako sama moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahim bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جمرك مومن جوغي تي مان جيمتيو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لا كو ديف yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun aleik jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur

0: mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digenti burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa zalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytuhu muniko damay jël ñaari nit nimay rayé ak nimay dundalé modine damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ibrahim ne ko inna allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bis pune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrout amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ña nga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al wataniyin al jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم suñu mam ibrahim ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé ni ana buraa'u ana buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne la génn nak wara gaday mu joggé Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax né ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lool yalla dogal bi mu deggi suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mu gaday si ñew and ak mom wax ne ni diko suñu mam Ibrahim gisé tabarkallah mu nek jigen ju bax te rafet tar bu jeegi dayo neke bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joggi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ño masan di mom Égypte nax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Pharaon yi melone ci Égypte so falo rek se tourer Pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben Pharaon bobu sarata jeegina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarkallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna dinga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon abititam lolou modon adam yalla dogal nak ba nawam yoyu gisee sarata ci taram ba ñu ñew wax ko bañ ko ko waxe nak ci le ñew ci mam Ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bur bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bur bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami wudi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarkallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bur bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wali yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama chamiñ la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarkalla defaru ba jek ci taram bu jigi dayo ba ak yiwga tabarkalla ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palé bi say say jekuna len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabbar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabbaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sanam problème rek kabbar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté de nga digënté mak palé ba ba tej nañ buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye teewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demek yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënti bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah lolou len amone ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلو كدي بنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانيام اك صحابام دلو سي نين تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني ندو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام mbokk yi ñu fas yéene rek continué ak yéen histoire sayyiduna Ibrahim alayhi salaam gis ngeen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam Ibrahim alayhi salaam wax na wax bu rëy ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax yàlla wax sayyiduna Muhammad neko Ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu demé ba am lu len wour ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu idha qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jikko yu ngeen mëna roy ci Ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum baye yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit xofer rek mu fa wara dox waye nak ak yefir ak julit xofer warul dox seen digeenti manel gu ma sekk mo fo wara dox lolou la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu deddo yéfer yoya ak intérêt ñu am ci ñoom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fasiyene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujjuba neena kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legui nak mu ci tukki bu reuy gis neen ne tukki bi and na ci ak ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahim bayta xam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay doomi baylan mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk bu ñu wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dekk bu ñu wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bu nak yitém mo doon seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeul suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamni moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitem yeb di jot soxna soso pour joté ak mom wala iyad billah

teetum yalla mo am mom teetum mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam noflay dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni budon ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bu ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango top fofu waye nak togayam bobu reccu ko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal luddul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujootal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro sujootal su fekkonté ni nit warna sujootal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujootal jëkërem ndax la ca nek ci xéewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fouyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xéewal té tang jër nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu birrahil qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala mini suñu mam ibrahim bamu yobbu hajara ak domam joju di isma'il ci all bobule ñu tok fa dir mu tagulen ni mu ngi dem ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahim ne ko baye na len yalla batu yalla bi mo len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci gem yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam bu reey ga ñaan nga xamne tay mo indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne mak xewalu kesse la luy ñoré fune mu nga fay dem lu ñuy liggéey fune mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château teud barké suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan muni rabbana إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سنيو مام إبراهيم ني يو سنيو بروم من كات دكلنا سما نجابوت
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu wormal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour yu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ne kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la teetum kep ko fa dem yang koy poukere wo waaw mu melni dem ci barab ba poukere la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom a bo de fonk nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la bayina xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako bayina ko xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tek seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka té gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sante yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sante yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faj'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان با نيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مر مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amone ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon bamu ko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril muy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kadd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf ci ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu wax ne ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ne zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka mo ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jéy itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jege won nañu lol makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaxlé ci naw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci ténu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum biñu ñëwé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaïl ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak seen ten bu neutax mu di zamzam neena biñu ñëwé ñu né hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu né ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétti li la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu le giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ño di arab yi giir jurhum ñom ño di arab yi arab lañu deg ño di arab pir yi te hajara mom egypte le dekk xippe yala domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyan lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mo wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax beutu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla nekké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay naan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal ngok lolou suñ mam su ñu mam sarata lolou ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu ci andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne ah kay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeila mo ñeuka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mu mel ni yalla yebal na malakam yu tedd yooyu te say sayyiduna jibril nekk ca bop ba ànd ak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebal na leen pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon ndax luut mi nga xamante ni gëmoon na suñu maam Ibrahim ànd ak moom te wàccoon ci Al-Mu'tafika yàlla daf ko def ab yonent yónni ko ci gox boobu ndax gox boobu dañu bonoon ndax ay góor jigéen lañu woon góor ak góor dañu daan sëy yàlla sib loolu yebal ca ñoom ku dindi jikko boobu ci ñoom ñu dëgër bopp yàlla yebal malaaka yooyu pour mu pour ñu alagi leen waaye yàlla wax malaaka yooyu ne leen na ngeen jaar ci Ibrahima ndax dama ko bëgg a may doom ci soxnaam suuf su ñuy wax saarata ndax dafa am yéene bu rafet ci jëkkëram gis nga boo amee yéene bu rafet ci sa jëkkër dafay mel ni bal bu ñu sànni ci miir dafay dellu si waat ci yow dafa yéene woon jëkkëram am takk ndeer donte moom sax du ko am waaye yéene na ko jëkkër ji looloo loolu moo doon sabab mu may ko jaamam boobu di haajara yàlla nag ne ko yéene néeg la borom a cay fanaan comme lu rafet nga ko yéene yéene boobu danaa la ko tabaarkàlla fay yàlla ne koon dem leen ne màggat la waaye danaa ko delloo ndawam muy gis baax ma may ko doom doom jooju moo di Ishaq bi gan ñi agsee di malaaka yooyu suñu maam Ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu rëy ak xam gu ma xam ne teral gan jaamu yàlla la ndax yonent bi moo wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal jukrim dayfa képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm bis bu mujj ba del teral say gan suñu maam Ibrahim wax ne ne su masaana xëy te amul gan du bekk balaa bekk rek gis gan yu mu mën a teral teranga ja mu am ca yoon yoolu yàlla bi mu gisee gan ñi mu bég lool daal di daw laa di rendi benn yëkk benn kuy benn yëkk la rendi daal di koy michu def ko ci plaat yu jëkk te rafet daal di indil gan ñi tegal leen pour ñu lekk ndekee gan ñi ay malaaka lanu te malaaka du lekk moo tax bi mu ñëwee tekk ne malaaka yi ala taakuluun xanaa du ngeen lekk waaye gis na ne génne wuñu seeni loxo ñu ngi toog ak seeni grand bu rek toogeen bu jekk te yiw suñu maam Ibrahim xaw a mel ni dafa am lu mu ragal mu mel ni malaaka yi wax nañu ak suñu maam Ibrahim ne ko ñun de duñu lekk mukk lu dul ci njëkk njëkk rek mooy tax ñu lekk xanaa nga fay ñu Ibrahima ne leen sama ñam wii de am na pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne moo di ne balaa ngeen a lekk da ngeen di tudd yàlla ci njëlbeen gi sant yàlla ci mujj ga maanaa balaa ngaa lekk da nga naan bismillah soo lekkee ba noppi ne alhamdulillah nee na loolu mooy sama njëgu ñam foofu nag la Jibril xoolee Mikail gestu ko ne ko yaxiqu li hada an yattaxidahu rabbuhu xalila Jibril gestu Mikail ne ko nag dëgg-dëgg yey na ci waa ji boroomam def ko xarit kon nag yàlla lim ne Ibrahima xaritam la dëgg la ndax Ibrahima moo am comportement bu ko yàlla nawe ba def ko xarit ndeki Ibrahima da daan yëg yàlla ci léppam ci lekkam ak ci léppam moo tax Jibril ne koon yey na ci jaam bii de boroomam jàppe ko xarit loola tax boo ne Ibrahim ne xalilullah foofu nag la ko malaaka yi waxee ne ko laa taxaf inna ursilna ila qawmi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñi pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkalla mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkalla indi kuddi fourchette yi lal napi tabarkalla indi torsion yi yépp pour taral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkalla ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demi ci su di neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkalla git ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn du ko dello al karamatu la turad taranga kenn du ko dello té am dayfu yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñoo lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musu ko gis waye qatada neena li tax sarata re modine ciagante gi nitulot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sarata re ci kemtanu yalla sarata re itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki ata la déssé nga am téméri at waaw magat mu xobidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neena lolu modi sabab bi tax sara tere waaw ah te itam bobo wax ne ni jikeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sara ta ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sara ta su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bimu koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena duretan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi reere waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ni ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu am ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a suñu am ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne momam may ci samak magge dom juñu wax ismaeil ak dom juñu wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mu di ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fite mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge juf yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nax ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mu di yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud suleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonenti waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

yo xamanteni luñu sori sori sori dañu ñëw ba ci barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leen leg itam ñu ñëw def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yey na ci mom dadi koy ray ci digg ginaawu suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara meuna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaawu suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla ne yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seede nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mosul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaawu suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat fokk ñu dem alagi wa kër lutnya neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim da di wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggol yaronte yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo wu fa dekk gëne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha gëne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa ligue serigne buñu wax Qatada net li ne jeeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lot ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu ñattigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي جنا بون تي كو سوسي فلا دك وانت دك بي جنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santone nañu ko deglu ci yonent yalla lot deg nañu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot da di len di duggal ci kër gi pour ganala len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lutu ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falé wu ah topato wu ko sax moy nonam bi ñeuk itam ndeke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teude len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu daldi daw ñew nak si ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib waaw ñene yonent yalla lut bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok de xatna lol ndax amna ak jaaxle lol waaw ndax gan ñi yiw lañu yiw gu nga xamné yonent yalla lut bëggul mu mo xam ba do legi wa dëkk bi nekk waaw motax nak mu wax ni hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficult ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yent yalla lot ne len gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan yent yalla lot ba di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ne e litax muni haula'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxuko jaaxle la waaw amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf len wax ne len ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ja mu ñew na la bayil sama dom ci door ma waxin la bayil sama dom ci door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotek ma dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama doom yi jigen ti duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotek goor ni yeen wa wante mi yenen ti yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonenti yalla looti safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonenti yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne ma lana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way ne ka ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mu sax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demee ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bubu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb te la ko sayidna jibril wax nag gannaaw ba mu nemmeekoo ne lut sonn na ndax mu ngi taxaw ci ginnaaw bunt bi di buuxanteeg noonu waaw ñu ne dañuy dajj kër gi dugg ci biir ba mu buuxanteeg ñoom ba sonn nag ca la ko sayidna jibril wax ne ko mu ne ko yaa luutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow luut bul sonnal sa bopp toogal rek nga noppalu ñun duñu ay nit yàlla ñu yónni yàlla ñu yónni te itam duñu yegsi ci yow duñu yegsi ci ñoom kon toogal rek nga nga seetaan leen waaw moo tax ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy xëccoonteeg yonent yàlla Lut mu ne waxina idin ashraqat nafsu Lut alayhi salaam bil amn wal itminaan bi nga xamante ni yàlla dogal na Jibril wax ko kaddu yooyu nag ci la xelam nag soog a dale mu daal di nag toog ànd ak sagoom gannaaw ba mu xamee ne yàlla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak te malaak yi ñëw nanu foofu nag féex na lool xam ne nag am na geneen kattan ju koy jàppale waaw moo tax ñu ne jabaru Lut ji nga xamante ni moo def pexe mii ba kàccoor yi ñëw songu si këru nit yonent yàlla bu baax bii di Lut yàlla joxe na ci exemple ne sëyëg ku baax taxula baax waaw waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw di ko wut wante loo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggloo ak mbaax wutuloo ko itam doo baax bu mukk ndax kii bëggul woon ak mbaax wutu ko moom la yàlla wax ci alquran ne daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودي نانو يالا
1: jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kilifteefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy sey ku bax ñi joggé ci Alla ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexe ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yi sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha sarayu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw falewulo warmalulo wutolu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisu jut gisu ñu loot gisu ñu njabot ga gisu ñu itam gan ñi ñom ñepp silmax yalla rek mën loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi wa والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نا لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط ليكو ليما بغ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

ñeu dana len dal te mo yalla dana xey awak len la dalo ni tam nitu guut ñe dana len dal mo de tam yalla dana xey rek awak len wala la dalo nitu salih ñe te itam ma ngi len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñan ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wol beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu dal di day kep ku gënul won lo day na ci histoire bu mu sare wu len mo tax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaggu len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggul len sen borom ngeen tuug seeni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nag ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dalloo seen bopp xel ci ni yalla borom yermane la te yalla cofalam daf ko féetale doomu aadama ay tarangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sañ itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo de fexe ba tegu ci siraat al mustaqim wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jene mu ne qaalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir loxo gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala waraxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit rahti a'uddu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وقت بوتريست شعوب من ينسوني رهضي أعز عليكم من الله نحسن الفمي نجم بنا كونسيدير يالا ملين بنز يالا بنلين كبنين دول دار خيول بنك تيان يالا قدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caakaayoo yàlla la sama famille defaloon leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ci sama borom di bima taamaloona muxiit ayya peek la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkam al hakimin mate Shuaib dafa muy jorek daa di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek tegu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex yéen ñi aamilun man def fas yéene naa topp yàlla ci limma digal
wante naa ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak moom ëllëg danañu am teranga yu koy, waaye képp koo xamante ni wuute naa ak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te tris. Moo tax yonent yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñëwee lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, ni ñu ma santoon wax yàgg.

0: yalla neena xam la bu dañu di ahlu madiana ci ñoom la yoni woon yeneen ci yalla shaib yalla neena kanaako ba shaib taaya ma taayi neena yeneen ci yalla jibril la yabal yeneen ci yalla jibril moo ñëw ba tim leen xaatu yuuxu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu fa yuuxu ba moo dëgg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mel-melu ci saa si daal di dey ñooñu mooy ahlu madiana mu des beneen xeet bi nga xamante ni ca la ñu ko yónni mu di ashabul aykati kon ahlu madiana ñoom jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nit doyee ji benn yuuxu malaaka moo dëgg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku gënu loon shaib rek kaa bokk nga ca ñu faatu wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkkuñu woon madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madiana yàlla yabal fa itam yonent yàlla shaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu sëq boo xamante ni xob yëpp dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que num jëmmee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yabal fa nag shaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen bi ndef la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li def ne kazaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shaib ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yàlla nee na kazaba wedd na ashabul aykati nee na ñeen garab ga ba shaib ñëwee dañ koo weddi waaw id qala lahum shaib ala tattaqun ba leen shaib waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom innii lakum rasulun amin man kat seen yonent bi wóor laa fenu ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen fattaqullaha ñi ngeen ragal yàlla wa atiuni te ngeen topp ma wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin woowa gii ma leen di woo nag jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëm ni yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm tey yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu déwee ba tee fay ga daanaka su sa liimaan dëgër wala bu wootee ba dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin mu ne uufay kaye la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min al muhsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaaye wa zinu bil qisas al mustaqim wut leen ay branche yu jub te bañ caa sàcc na ngeen moondu wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxtaw fi l ardi mufsidin kon mel na ni ashabul ayka ak ahlu madiana ñoo bokkoon ay jikko daa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maalu ci wàllu commerce shaib ne leen wattaqu alladi xalaqakum wal jibilat al awalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min al musaxarin yow shaib kat laa nanu ne dañu laa jibal ba nga nekkum dof yow kat weru loo وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا إِنْ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ mene ko yow dal nek lo lu nit rek ko ñu nit rek ko ñu kon bu fi nek di ñu xale wala nga ñuy waar wa inna dhannaka lamin al-kadhibin te ñu sax dañu fat ni li ngay wax du deug ay fani kessel kon ci salami nek xalis dal mo la tan di wax salami mu guddu wi yepp nek xalis te dal bo amon noppi mene ko nak bu fekke mom di dara fa asqid alayna كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ينكو بفك من قدر نعمل صبرا بي مواتش سنكو تفك من قدر نعمل صبرا بي مواتش سنكو يا ولد سوف نعمل لك ممايل النخ موحني صليو ملاد بغير موايرك مدك من te bor bu sa raab bi ma ñaané ma ngay la ñaan nak ñaan lo na yaa ci yalla faay ram ñu ko ñaan lo nak musiba la ñu ne ko bo deggo daan wa ci mu gal mu joge ci ko asaman waaw waaye moom yenen ci yalla faay bu wax na ne qala rabbi a'lamu bima ta'malun sama borom kat xam na xam na ligéew dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shu'ayb bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa akhadahum adabu yawmin dhulla innahu kana adhaba yawmin adhim yalla neena wante lama len fay muy ngugal mu ñuy tudde yawmin dhulla muy ngugal la moo xamanteni neena lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc ñu ni yawmin dhulla bis bi ñuy wax yawmin dhulla mu di mbugal mi nga xamanteni moom la nu wàcce ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril muy yuuxu rek ñu faat mu dee ashabul ayka ñoom moom azaabu yawmi dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxalu buyutahum fa lam yanfacuhum dhillun wala ma فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا yàlla bi mu bëggee bi mu nammee mugal xeet mii di ashabul ayk dafa wax malaaka moomu ñuy wax Malik nga xamante ni mooy garde safara daf nekkul juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn Malik daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wussi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noy nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti fekk ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp boo ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag
1: bi ñu génné and ak jaaxlé fofu nak lolu nak dal na len lu tollu juroom ñaari fan yo xamanteni ñu ci fitna bobu taxol kat ñi jajju ndax défé nañ né rek lu normal la xéena ci temps bi la waye jappu ñu né dal xéena é mugal la mu len yalla nara xarol dedet ñom dal défé nañ né rek xéena c'est normal ndax climat bi mo démé non changement de climat fekk bobu yalla nar ci ñom ak mugal yalla ci juroom ñaarelu fan bi gannaaw juroom ñaarelu fan bi ci lay yebal nak benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak téex ak

naan ci boppam bañu netti iswaru yonent yalla yusuf alayhi salam nekk ko ci metti yeen bu mucc ayib nekk leçon bo xamanteni kep kuy bu am xel da nga ci waro ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yenn iswari ci biir alquran du sawar lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netti waye daf ci am ak waru bo xamanteni borom xeri da len ko di waro ci iswari yoyu ni alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li uli albab waye yalla kisi borom xeri lay waxal ndax borom xeri ñoom ci seen bopp ñoy mëna jëriño yenn sew sew yi mu melni yalla tuddé ni iswaar yonent yalla yusuf tuddé na ko ahsan al qisas manam iswaar bu rafet bokk na ci iswaar yi bi rafet ni iswaar yonent yalla yusuf ñoy lu tax yalla tuddé ko ahsan al qisas lu tax mu tuddé ko iswaar bi gëna rafet ci iswaar yi dañu xamé iswaar yi ci biir alquran yi rafet na waye iswaar yonent yalla yusuf moom tam dafa rafet lool mu ne ko moo tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas li xusni mujazaati yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadahum wa karamihi fi lcafi ankum xaytu qaal la tahrib alaykum alyawm yaghfiru llahu lakum mu ne la tax yàlla tuddee iswaar bi iswaar bu rafet nena ndax yusufa ci boppam daf ci jëflante ak ay mbokkam jëflante bu rafet ndax dañu ko ëpp doole won ko ne ñoo la ëpp doole ci kawi pexe ba jël ko sànk ko yàlla dooleel ko ba mu am doole mën a fayu mu bàl leen bàl leen bàl bu rafet teelu leen ci xolam daaye loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi sura innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll ku ma tooñ ma fayu kenneebuma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi yusufa am nag ci ñu sonal ko naroon a faat ba kanam yàlla dëkk ak yërmandeem xàttiñu ko ba kenn fan rayu ko mu mucc nekk buur yuf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee koo ak moom mu wan leen ne mooy yusufa mañ doon fexeel mu bàl leen ngir maaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdiir loolu tax mu tuddee ko ahsan al qisas ndax jëflante bu rafet bi yusufa jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan mooy yusuf ñu ne yusuf yaqub mu ko jur yaqub ishaqa mu ko jur ishaqa ibrahima mu ko jur kon dañuy wax ne yusuf sëkk la ci mam ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam ibrahima ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko bu dee arab yi itam ci moom la nu soppi ko ndax yonent bi mën ngi yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dañuy gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa cër su dee ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nañ ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nag wax nañ ne
banu israël yépp ci mom la mu jogé la tax ñu tuddé ko israël ñu nan banu israël israël nak mo doon yaqub nak yaqub alayhi salam dañ ko takkanti né israël mi duttuñ israël moy jaamu ko du yalla bi ndax ci lu arabaniya israël moy abd il moy allah manam jaamu ko du yalla bu doon ci arab la dañ nan abdallah la tut kon mu melni jaamu yalla gum dappato won diko jaamu boromam lo taxone ay nitum tuddé ko jaamu ko du yalla bi mudi israël

ذلك. إذا رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكني بايم من داي جسنا نجوك أسمان يبقوا بيكونا جسنا ليرك إتم دي بوو فنك فن ليرك في جوك نين بيتي لير ناني مونتاني لير ناني نين إتم جيجي رفت نين أكب بوشي إتم di bawan rek neena ma ngi deg djinni ñu ngi sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah neena nak djinn bu nek ak sa lakk bop di ngay sabbalé sa borom neena woon mu melni dañu solal benn mbub neena mbub leer na nak ndax mbub ñu neena bi nga ko solé gis na ni suuf ci dafa leer nañ ndax leera yu mbub ma neena mu melni dañu dajalé ciabi suuf yi jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mom ni bima nekké ci xal bi ni ni ci la ci sunu fukki bittiw ak ben ni ni ñu gawé ko jogé ci ko asman ni ni ñu ngi and ak jant bék wër bi bi ñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp woro da di ngi sujjo ci bay bi ne ko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ihwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Mune ko yow sama doom ba ngi lay jéggal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk, ko nettali say frère, say doomu baay, ndax bu leen ko nettalee dane la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit. Loolu lañ ciy gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi cee tàkkale ay nit. Loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gëjëm bi gën a rëy moy takale ndax wax nañ ni lan Firawna moom Iblis dafa am nguur bu rëy am paleem ame njabootam di leen commandé muy daw ci service am waaye ni ko ci rendre compte yépp mu fàttal leen grâce yu foor moo ñu ñëw ne ko takale naa diggante jëkkër ak jabar wala takale naa diggante doom ak woyju wala takale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla. ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am solo waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo. Soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo. Soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo. Waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw takale koo neen rek mu kontaan. Mu mel ni kon bërëb boobu la cheytaane di bërëb ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatu wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci seenu

ñun ñepp ñu daal di mel ñu ñu fo ñu daal di wax ma bini bi shams khayru abina wala bil qamar khayru wala bil kawakib khayruna thumma qalu inna ibn rahila يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسده على ذلك بشكر نسي نتفين جمع مني جنتي بدل بكن كدو سنبال ويبدو كن كدو يومي بسنية بديوني كن ينم رمي من دل جسنني دون راحي الميدي يوسف dafa bëgg daal nekk suñu bour ñu nekk ay baadola loolu du fi amé sheytaane daal di leen di duggal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen dañoo ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sas daal mooy nañu fexal Yusufa ray ko ñu nag ne waxtulu Yusuf am it raxuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum وتكونوا من بعده قوما صالحين من غير يوسف ولن كان يبقى سلمك وجي الله بو خامتيني دوت جيسي بايام بايام دوت كو جيسي سوكو دي بايام بو بو بايين تفيل كو بايام امون تي موم تي فيل بو دينا وي بتي كو نيك تي يين سوكو دي فين نين مون دوندو تي كير جي دوندو بو ايزي نورو لين شيطاني يكي وال ني جيو كو فاسيني كو لا ديف bi nga xamanteni nag d'accord nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gën ba pare ko bareen xel nekkoon nag ku baax ba ñu naa mbir ma di kumpuloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa koy ku doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmandik mu am ci Yusuf. wax na ne Yahuza mi sax spécialité ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu nee Yahud ne Yahuza maanaam giir Yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy maamu Yahud yi muy maamu juif yi moom Yahuza mi nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam mooy nga alquran di wax ne qala qadirun minhum لا تقتلوا يوسف والقوم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا موغلول موني أي ينس مطومي باي بلين راي يوسف نم قتل سنة كتبتين سوكو دابي تكي كتو سنة فرام بي دود نخ منين كو فر يبو سوكو دابي منين كو يبو تبدين دكي جاي كفا goor gi dootu koy jëfe te bu ko defee ñu noppul waaye ray dafa diis ñu ne moom Yahuza loolu la wax ñu ne kon nag dàkkoon nañ ci xalaat bi na xalaat bi jubli kon Yusuf daal li ñuy def mooy na ma fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub léegi nag ñuy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusuf rek la bëgg Yusuf am nim ko tafe ci xolam dafa ëpp bëggu Yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamante nii ñoom ak Yusuf dañoo bokk benn bàyyi nekk daal kañaan bu doy waar la ndax Yusuf ba mu bàyyi nii yëpp kenn ku ci nekk wax na ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana ko xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qala li saa'il ma ansaaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa danga fàttee doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen bopp mu Yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na
di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni dabba ilaykum da'ul kuma min qablikum alhasad wal baghda, mu ne ay jàngoro yi xol ji alagoon nit ñu njubbiña yi nga am si wur si gislaam bi, kon dem leen ngeen ñàpp ji. Lu ngeen day ñàpp ji mooy ngeen fexe ba xajjaar seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran. Kon daa ndeke nit dana baax ba pare am xolu iñaan. Fa inda dalik ashbaru ra'yahum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariya faqala lahum rabbi wa huwa akbaru walad yaqub in abakum la ya'munukum ala yusuf. Ñoom dañu kumpulo ba dakkoor ci ne yusuf alayhi salaam dakkoor nañ ci dugal ko ci teen, ñu ne nag léegi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bàyyi. Léegi nag am na seen benn mag bu ñuy wax Robel, wax nañ ne Robel moomu mooy taawu Yaqub ndax mu gën a mag ci doom mi. Ñoom moo leen wax ne leen man de xawma ci taa, waaye seen bàyyi de du leen wóor nuñ ko ci Yusufa ndax nuñ ko bëggee dafa ëpp. Waaye ñu ne kon ni ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko waya ba mu bég. Su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñu nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la, xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun. Waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaa'idun yusabbih fa jahalu yatanaaquuna wa yatadaahiquuna bayna yadayhi falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-baqi ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata ahakadha ta'abuna fi mara'ikum. Ñu nekk ñu ñëwee aqbalu ala yusuf, bi ñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër yusuf fekk ko ci néega ne leen ñu ngi ko fekk mu ngi toog di sàttal yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon, daf ko yee dafa yaroon yusufa ci jaamu yàlla. Yusuf a ngi toog rek di sàbbaal boroom bi. Et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifan musta wal ibadata tajlan wa hakada nujabalu, maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la. Kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla yusuf itam nii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la. Kon képp kuy ko baax dañu ñëw miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw, su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am abonnés ci wàllu lislam bu sell. Fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla. Bi ñu ñëwee ñu foog moom, foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan, daa di ñëw ne leen waaw ndax ñeen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi. Ñu ne ko waaw, mu ne man daal dama

tudu waye nak dere tudo mu yenen te dafa fof tudu ko dafa fof suñu alkane xaj na ci buñu ko ay ñu ko wa d'accord di tudu ko ay kon nañu def li nga wax ñu dadi ci Yusuf alayhi salam dadi koy tak ba ñu mat ñu dadi koy jël yóbbu ko ci benn teen teen ko nag mu ngi nekk jardani moom la ñu moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk.

moom des un ten kon mu mel ni ten bi yàgg na lool def na ay siècle ñu ne ten boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahsan maanaam teenu tiif ak ñàkk rek mu nekkoon ten bu lëndëm te doy waar nee na ñu mbëkk yusfa yi ten boobu la ñu jël yusfa yeew ko ba mu ne wadd ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir mu ne bi nga xamante ni yor nañu yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtan bu jeexul ñu waxtanat ci benen aljuma wa ila fiñu ak yeenent yalla yusuf mo dina dal bayim ko gëna

ci lamu wara teralat pour mëna denc xam ba ba convaincre ko légui nak waxtan mi mu ngi adé insha allah ci aduma bi di ñew wala ba ca top kon mbokki ñu leen di ñaan rek ngeen séggu ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netti waye du ay netti yo xamanteni dañ ko jëlé ci ma samba wala ma dem ba ay netti la yo xamanteni alquran moko netti tuddé ko ahsan alqisas mbokki seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk abdullahi diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gi dadi taxaw ci bi ko wonu jaan ci sen du dinaaw ci gi nga gis ne ñu ngay ñew waye bi ñu ñewé bu tin ko rek

dëkk sax doñu gëm waye nak bu bon mani ni ah bo xolé mbub mi da nga gëm liñu wax nek tay ñoom li taxoon ñu ñu ci bëcëk gi mo ko nit su fekkante ni dafa li muy wax du dëkk ci moom ñaari bo xolé bëtam rek da ko xam ndax bëc dafa nekk ci bu doy waar ci nit nga xamanteni gëstukat yeeg ñii def enquête ñaari danañ ci xame ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam ne ñoom bu ñu ñëwee ci bëccëg gi

ko musul bu fekke deug la man len di ñaan gën dem ci Allah ba indi matel ñoo ñepp ñu daal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti ci li indi ko yonent Yalla Yaqub bi ñu tamé ba ci Allah ba ñu ne ha yeen gën ne ñun de suñu bari am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonne bu baax ci mbum ñu ko jox ci buttu ñu ko won ndax buñ ko bëttal xoti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am.

sen bokku mu bax mu ñuy wax Yahusa xolam daldi ñu xari wat lool ci wax joju ndax mom musul ko di bokk ray Yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray ñu ikhwata bayna al-ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqdiranna Ya'quba bima kana minkum ilayhi wa la akunanna minkum aduwan ma baqaytum ñu ngi yé samay mbokk

nga gis ne kon loolu la fitiri gi doon daf si bañ ko jàppee itam leeralal na Yaquba wax ko ne ko moom daal tuumal nañ ko ci doomu waaye moom laalu ci dara lépp lu bopp ci tin itam laalu ci dara loolu itam taxoon na yonent yàlla Yaquub xam ne doomam tilale ko waaye beneen pexe ci dugg waaye tilale ko waaye amoon na ak jaaxle te wax nañ ne malakul mamt ko soppoon yonent yàlla Yaquub la mu yittee woon ay mbirum la wax nañ ne malakul mamt mooy malaak miy jël ruux yi bi sàkku ñu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonent yàlla Yaquuba ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox naa la ci ndigal mu ñëw seet si yonent yàlla Yaquub fekk ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee Yusufa ba toog di ko nataarlu mu ñëw yonent yàlla Yaquub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk da nga ñëw pour jël si ruux wala da nga ñëw pour leneen mu ko damay ñëw rek pour seet si la ndax jafe gu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax Yusuf ndax mos ngaa jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf loolu taxoon yonent yàlla Yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yéen samay doom daal seen bakkan moo leen na ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo di jël sama doom sànk ko te itam nag bu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaquub mu ñàkk doomam jiitu ñu jiitu

dag dafa andi won ben gat ben xar ci kërëm fekkon ko mu woor mu def ni won ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñu woon doon ko ñaan ci li mu rendi mu dantal bañ ko ca may wax nañ ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sokk ci doomam tertale kook moom mu mel ni kon léegi daal yéen ko ne yàqub xam na ne doomam sànq nan ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tewba gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawti itam wax na ko ci wax yu wér waaye ni metti yonent yàlla yàqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon yusufa di

ñu yusuf sax na ca teen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wëti ci ko ñaan go xamanteni malaaka bi ko umbi woon ay ci bañ koy xobu duggal ca teen ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wëti ci ko ci teen ba mu fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko sama doomi baye ñu ma fi duggal mu ne ko lu tax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko dara na jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci tenn ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dañ leen ko indil su ko defee mu nekk ñaan koo xamante ni ñaan ko am solo la ñu nit bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jibril ne ko dangay wax ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya jabira kulli malai wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya 'aliyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري

ndax kon ñu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amal nañu ray te gis na ni loxoy yi mu nek li muy tis ah moko piyam na loxo ay mbokam mu da de rek faf tok da di nopi japp ñangro ñu lolu la alquran wax ni jaay na ñu yusuf ci ñeppoy abdallah ibn abbas mom dafa wax ni ñu ko jaay ni ci jop bu tolok ñak ci dëram comme ñu fukki nit leen woon ñu ko sété ko kenn ku ci nekk am ñaari dëram ñoom ñu leen ko sétto waye daan jaay nañ ko ci ñepp ñak fay e la nga alquran wax ni wa sharaw bi thamanin bakhs daraahima ma'duda wa kanu fihi min al-zahidin ñu ñu kon ñu presque xaw lu ñu maye yusuf aw ñu ki tan ko tuddu non rek waye soxna wuñ ko mom daal li ñu bëgg moy ñu yusuf genn dëkk dëkk wa kanu fihi min al-zahidin li ñu bëgg daal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg ñu ñu kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yaa ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñepp bëgg ñu yaa ci yalla yusuf waye niki jaay bëggu ñu ko jaay yépp yépp na yalla la bo xamanteni du tak du takali ko jangul mu ko ni wax ni ni tam lutax ko selli ni yusuf baxé ni yusuf bu ko ni ko ma sa no ci yenen ci bi ne borom bay yu baxi nak bay yu dafa bax ma ko bax ma ma tam bax ko ni no ni jey ko ni tum rank nek jam ni ndax lolu tam ci mu do lan la ci yalla ni ak lan mo ci sabab وإلى السبب في استرقاق يوسف وبيعه

ca biir ci suuf daal di dem nag supp ci bameel yaayam di jooy. Nañ ko am sama yaay jugal, jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk. Naa ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teem. Ay buur gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore, kon de sa xol dana ma yow ay sama yaay. Tey nga jug man de jaay nen ma def leen ma jaam, ñu ma yóbbu suuf suma xamul. Maa ngi ko ñu daawal daal di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu, nekk bi suuri tëb yëbu mu daal di wàññeeku toppi tànkam gis Yusufa mu ngi toog ci bàmmeelu yaayam mel ni koy wax ak nit. Foofu nag wax nañ ne am na benn baat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak Yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah. Di ko Yusufa muur mu ne ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ne foofu nag naa Yusufa jóge kasanteeg maalikum mu daxna di ñëw. Bi ñu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf, mu daal di koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la, yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw. Mu ne ko déedéet man du ma jaam walaay ndax kee ñu suufalee sama yaay, sama yaay la mosul nekk jaam, lu takk ci moom mosul nekk jaam. Mu ne ko ñu dañoo wax seen wax ju koon rek. Mu daal di koy jël moom maalikum nu daxa bi da nga xamante ni dugg si neen Égypte. Bi ñu dugg see Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na ma Yusufa war koo jaay. Nit ñi ku ñëw rek

nekk ba nga xamante ni moom mooy yoroon économie ba ñu ko doon wax xetsir naa ko buuru mis la ci jamono boobu muy tuddoon rayyaan ubnul walid. Rayyaan ubnul walid moom moo nekkoon buuru Égypte. Xetsir nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni mooy yoroon économie ba. Moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf. Bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jombati leen jënd ko ci pé bu am solo. Xetsir moomu nag nekkoon nit ku baax nekk julit moom moo ko jënd ci Malik ibn Dahr. Waaye Malik ibn Dahr bi nga xamante ni moo jëndoon Yusuf ci ay mbokkam te faroon ko ci teen bi am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf. Mais daal seetlu na ne xale bu barkeel la. Depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokk alalam day yokk. Benn kër gu mu dugg itam kër gi dafay barkeel. Mais itam seetlu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la. Bu ñu gis ne itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek bu leen di niiral waaw mu mel ni ci kar la mu nekk. Nee na loolu mosu koo am lu ba mu àndeek Yusuf. Moom Malik ibn Dahr loolu la wax. Yàlla dogal na nag moom Yusuf jëng na ci loxo Malik ibn Dahr. Léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni mooy économie bu Égypte ñu koy wax xetsir. Xetsir jënd ko daal di koy yóbbu këram. Moom xetsir nag waxoon na ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam. Soxna si nag mu ngi tudd Raaya. Bi mu ñëwee moom xetsir dafa ma soxna si ne ko ak ñoo nag waa bu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan. Mu ne ko kii de ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi. Xaale nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul deret ci yorul melokaan bi. Li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd li fa tëdd te itam bu fi am benn problème. Te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom. Loolu alquran nettali la ko. Waqala alladhi ishtaraahu min misr limraatihi akrimi mathwaahu asa an yanfa'ana aw nattaxidahu waladan. Li wax na kon Yusuf dugg na ci këru nit ku baax, dugg na ci kër gu am taraanga, dugg na itam ci këru julit. Kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam Yaqub. Waaye nag fitna moom fu ne la nekk nekkee taraanga gi mu am ci kër gi yëpp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar. Waaye

alim ya fada din mangu itam ñaanu def ni itam fexi bu musul yusfa ci fexi jigen ñooñu mo ko yalla de ku degg la jam bi nga xamanteni ñaan nako te itam bu koy wuyul yalla togal nak mo ko ci sakku na sakku yusfa bu ñu taxal ci ñoom benn buntu mu def ci jam nak daal di gis ci kër gi nak man de sama der yaa ko ci dëkk bi nak ko yusuf wax top maa ko daan sàkku wàcce itam comme dara borom dara janaa ci biir dëkk bi et fu mu génn ñu may joxoon di tekki sama der loo xamante ni wër na ma ni maa ko def

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ginnaw dañu sant yàlla julli ci Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si leen ci seen tem biñ leen daan waxtaan nañ ci aljuma yi weesu bi mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi dana am tuuti rek lañu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tuuti ba ak yonent yàlla yaaxu te tuuti gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. ñu bëri nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamul ñu sax wax bu ñaaw, ma ne leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la. duur moo di sosal nit ci loo xamante ni, maanaam waxal nit ci loo xamante ni laal te dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj bëggu ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggu ñu koy def ku leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. mel ni kon ñàkka dégg wala ko fi nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. te mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. bu dee ci bind alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. kon ñi dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu. mu mel ni nag mbokk yi yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko doon ko dugal ci kaso bi, te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkko ci ne war nañ ko jugal ci kaso. waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baax yi. su dee ci baax yi nag gis nañ ni war na dugg kaso, ndax xel ni normal jëmmi ji mooy, waaye xel mi mooy na waaw li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara Bakar. mu nekk nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak lit. boo demee ci kaso raas yi mooy moom ñu wax ni yonent yàlla Yusuf jot na la ko war lu njëkk muy am ñëpp fukki at. gis ni yonent yàlla yi itam jotoon na la ko war lu njëkk muy am ñëpp fukki at ak yonent yàlla Isa. mooy kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fan ay atam ci la jot nubu war. te mu mel ni kon dañu koy sànni ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom-ñaar. te ñu jubal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ ko jubal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñaar. léegi boo boolee fukki at ak juróom-ñaar ak fukki at ak ñett bay nekk ci ndey laa, kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jotee nubu war. ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugaleen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba mu topp ci kaso ba dugg fa woon moom dong am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi, kenn ki moo yoroon wàllu naanu buur bi, lépp lu buur bi di naan
ci la ko may jaar kenn ki moo yoral wàllum buróom lépp lu buur bi di lekk lu jëm ci wàllum buróom kooku moo ko yoramoon ñoom ñaar ñooñu nag def nañ dégga bu leen dugal ca kasu keroog ba ñu dugg ca kasu ba fekk na itam yonent yàlla yu wusukat yi dugg ca kasu ba ñu ànd ndoo ñoom ñett duggandoo kasu loolu ak quran wax ne wa daxala maahu sijna fatayaani mu mel ne kon yonent yàlla yu wusukat dugg na ca kasu ba mu duggee ca kasu ba itam waa kasu ba yépp gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kasu bi ndax am na dama sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balagna anna ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarhamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqata'a rajauhum wa ishtadda bala'uhum wa taala xuznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru tu'jiru inna fi hada lajri sawaba fa qalu ya fata barakallahu fika ma ahsana khalqaka wa hadithaka laqad burika lana fi jiwarika inna la nuhibu an takuna fi ghayri hada lmakan nubdu ra'inaka lima tukhbiruna bihi min alajri walkamalati waltahara faman anta ya fata qala ana yusuf أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سريب ابني وقتادة لأن يوسف كدون جبج في رحلة تبير قصبي ما يتقومت على ثيبر تبير قصبي لأن يوسف موجب جلوب جاري جرافة لأن كدت أنا أم أبني أقري لأن دبنا يرم بقوقك يوم جاري لأن يتم كدون فرمتي walu jëlum yàlla la ci biir kaso ba guddi gi yëpp daf ko daan naafil nee Yusufa fekkoon na ci biir kaso bi alum nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna seen yaakaar toog na ci àdduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk ndax melokaanu kërëst bu nekk ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kaso bi mukk fa ñuy dee dem ba nattu bi ñu bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiif seen ñaxle yàgg waaye rispa lii la leen doon wax ci biir kaso na leen dég leen te mu su ngeen déggee te mu lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ci jot dootoo wax ci dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg doomu yàgg-yàgg dana teggee ko bi ma ko wax yoo rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékk rek am ñu ko wax ne ko ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel la yaa rafet bind rafet jikkoo jaraate waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def bànk ñun sax yëngatuñu wetetu kaso bi ñu daal bëgg ñu lu ñu ko nekk ci suñu wet rek bi nga defee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla tey jël nañu ko suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fax ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi ak laab boo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi waaw ñëw waay ji ne yaay kan Yusufa na leen man maa Yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax Yaqub Yaqub di doomu Ishaq Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ñëw ci biir kaso waaye gis nañ ni ñaari waxambar ne yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf ñoom bi ñu dugg ci kaso bi rek lañu def Yusufa xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daan yow Yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sax Yusufa na leen nag ah ma gën ki nag gën tey ci ndax sama baay bëggoon na ma yàlla nattu ko ci bëggee dama tëngu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram
len yalla natou sonnam ba natou bobu mo ma tabati fi ci kasso bi may kon nak na ngeen tay ci man lo ko len ko doon rek ni nitu yalla kenn du ko ñoo nitu yalla kenn du ko ñoo ko nak boko ñoo ko dang koy mi te mi ngo ko nak mo lay tay ba tax na dang ko rek moy gën gën nga mëna jël ñu ci mo e li ñu wax naan e ñaar neew na bu ñu jëriñu ci nitu yalla ndax meen ngay tax mo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy meen nitu yalla ba meen ay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yalla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme ko doone daal nanu laaj Yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jël ñu firi gént ko et mu mel ni kon dafa xam nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diig ak tuuti kon na leen Yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé nañoo diig ak kenn ki daal di jóg te moo di ci nga xamante ni moo doon te jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon sapiteuram mu ne fa inni raaytuka anni fi bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz inni raaytuka anna fawqa rasi ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سبيسة بنا كمان جدما جنت جيس من دما نكتي بين الشعبين من دما نكتي بين التعطو قربو قريبا نينا ما تقفنا نياري تقبو قريبا نينا بمكو وجينك نينا ما نعرفنك بمكشي neena ma koy jox boo bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusuf gént googu lan la ndax ko xam boobu nag man de digg na gént mu mel ni damay yenu ñetti piñu mbur ma ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw piñu yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga feeñ ñu suñu gént gi ndax gis nga ne yow Yusuf itam te mu tasaas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju rek waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu ne géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusuf qaala ahaduhuma inni araani asiru xamra wa qaala alaaxaru inni araani axmilu fawqa rasi xubzan takulu tayru min nabbina bi tawilihi inna naraka min almuhsinin waaye Yusuf dafay wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñam ba ñuy préparé jëkkër bi war leen ko jëf ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam ba la muy doon waaw mën naa leen wax bakkaar lu njëkk muy àgsi fi loolu moo gënoon néew ci li ma yàlla xamal mën ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko haada fiilul kahanati wa sahara ne ko lii jibatkat yi gisaani kat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñoom mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaani kat yi jusqu' nag ne leen ma ana bi kahinin wala saahir man nga duma jibatkat duma gisaani kat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi loolu xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëluwuma ko fenn léegi mu mel ni comme jingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusuf ne mekk na ay xërëm yoo xamante ni plus na ñuy ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm léegi nag Yusuf bëgg wax
bëgg leen a wax ne leen xëy ñii ngeen di jaam amul benn njëriñ, amul benn fayda. Li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind. Ma inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil aakhirati hum kafiruun wattabi'tu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadli llahi alayna wa ala nnaasi walakinna aktara nnaasi la yashkuruun. Yusuf ne leen man de mos naa bokk ci yoonu gaa ñi nga xamante ni gëmum yàlla te itam dañoo wetti alaxira ni am ñooñu bokkuma ci seen yoon jege bu ma leen bokkuma ñoom ci dara. Man maa ngi topp yoon wi nga xamante ni moo di yoonu Ibrahim, di yoonu Ishaq, di yoonu Yaqub. Te itam ñoom mosuñu bokkal rek yàlla daal loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko. Waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu ëpp yàlla daf leen bind wax dëggal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen. Mu ne ya saxiba yi si akalbaabu mutafarriquuna xayr amillahu lwaxidu lqahaar ma tarabutuuna min duunihi illa asmaan sammaytumuha antum wa aabaa'ukum ma anzala llahu biha min sultaan inil xukmu illa lillah amara an laa taxbudu illa iyahu dhalika addiinu lqayim walakinna aktara nnaasi laa yaclamuun. Mu ne ñeen yàl nag mat ci kaso ma leen di laaj ndax ay yàlla yu taxaliko yàlla bii nekk wuus, bii nekk xaalis, bii nekk li ñuul, bii nekk dékk, bii nekk xeer ak yeneen yi façon yàlla. Ndax yàlla yu taxalikoo yooyu ñu gën benn yàlla boo xamante ni moo notti nuy lépp, benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam dangaa dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yërmu ne ñëpp te fañ aajo yi te fañ te sawar ci lool. Ndax yàlla boobu gëmul ay yàlla yoo xamante ni yii tëj la yii, yii dénk la yii, wóorut la yii, xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal la ko. Ndax benn yàlla boobu gëmul. Yéen ndax jaramu leen lu ma ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem. Te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam. Maa leen di ñaagal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk. Yàlla moo bind te itam moo wërsëgal. Kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi. Te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom. Ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja, mooy diine ju cowóoral ja, mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja. Mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu doy ci nit ñi xam ne ko loolu la leen yusuf a wax. Mu mat ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag wala waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso. Qaala ya saxibay si amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila manzilatihi wa amma man aqilu thalaah fa innaha thalaatatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuslab wa silaalu allati ra'aha fi lmanaam thalaatatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj fa yuslabu fa taakulu ttayru min ra'sihi. Mu ne yéen ñi yéen ñaar ñii nga xamante ni am na ngeen ak man ci kaso bi te laaj na seen gént gi. Maa ngi lay yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon sa biir buur bi muy naan danga delluwaat ci sa place toog de sa biir buur bi muy naan. Te nit ci gorege yi nga xamante ni dakkoon ba ko naroo ko buur bi moo di ne daf fi des defee ni ñetti fan yoo xamante ni danga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee dañu la jël si delluwaat la ci sa place. Mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakkatu mbuur bi yow nag
dañen la jël ci pendre dañ lay ray te itam ñetti tëjë mburu nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da ko toog ci kasa bi bu ñetti fan yi jël si dañen la jël si ray su ñu rayee nag dañen la sànni buñ la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di lekk sa bopp ni ko loolu daal moo doon seen gént yi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ni لما سمع قول يوسف قال ما رأينا شيئا وإنما كنا نلعب ونجرب علمك هذا فقال يوسف قضى الله الأمر الذي فيه تستفتيان مهم عبد الله بن مسعود من رقني بك خمنتني يوسف في من الجنتي نينا دنيو وقرق نيوم نيقلال نيوم دنيو دنيو سيرنو رق نيوم جنتي نيوان دنيو دنيو نتو سخم عب waaye Youssouf moom li mu leen wax rek daf ne am mbir mi daal yàlla dogal na ko waaw comme daal da ngeen mën a wax seetlu sax yàlla bàkkeel na sama daal mi mu tax ñu du yàlla feneel ba la muy wax ak yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana bàkkeel la mi ñu nit ba lu mu ci tudd rek yàlla amal ko mu mel ni kon kenn ka war na la koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko delawal ko ci baraam keneen ka ci des itam war nañ koo jël si gannaaw ñetti fan yóbbu ko pour ray ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma alaaxaru fa yuslabu fa taakulu alxayru min rasihi qudiya alamru alladi fihi tastaftiyan noonu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon yuusufa bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kuraa leen dugal ci kaso bi bu féere gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñii ban kuraas moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñe li taxoon ñu topp ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi fexe ne nu nekk pour ray buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy taajal ñam kon lakkkatu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaay ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour roy ko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri da leen daal su ngeen rëyee mbur bi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee bu ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xel muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci karange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatu la supporter geraay buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci karange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am bi ñu demee nag bu buur bi war a reer di taajal ko reer mu war a reer buur bu tàkk ci mburu bi nag dañ bay xef serviteur bi daa da koy wax ne ko ay buur bu yàkk ndax ñam wii de dañ ko tooke dañ ci def poson boo ko lekkee rek dana dee ah moom lakk katu mburu bi itam daa di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag mbur bi daal di jaaxle daal di tegaat mbur mi daal di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakkatu mbur bi ba mu ñëw mu ne ko mbur mi nga may jox lekk ko mu la fi ne du ko lekk ndax xam ne de dem na ci waxul mu woo ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu di service bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi la ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fes ndax daf jëtal lu ko ah bur bi nag ne ko ñii nag ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba Youssouf leen àndal moo tax dañ koy seet ñii itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént bi dëppoo na ak dégga ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy ray buur bi mu wax ni moom serviteur bi ba mu génn keroog ca kaso
dem delo ci plaat bi yu ko wax nak mo yu ko da ko bu mu ñew nak man dañ nga ko mo di so de ci bu ba dalé man ci kasu bi pour mu bañ ma faat na ko ko faat yu rek man na ma faat ci ko dana fi ak ne ko nak def ma dal dañ ñu fi dugal non rek pour da la fit ne ci legi nak so de bi nga faat ni ma ne ko mo yalla na ko ci lool da ñu am na lo xamé ci ni du ko doore mu nit yalla na ngor benn yoon na ngor benn yoon nit diko fatte waaw jëm mi li nga ko fa jël doomu adama jaalale ko ci digënté ak yalla tax na yalla fexé ba nat yu ko mu gëna yagg ci kasso nak yeen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijj mune yalla yalla yeeram sama mbokk mu yusuf mune ko bu di ko nak patam bobu mu wax yebante ko chapitre bi fa mu wax ko bur bi ko fatale ko bopam mune kon du yagg ca kasso ba waaye nag la tax mu yagg ca kasso ba moo di ne dafa fatte yalla jël doomu adama dox doxale ko ci diggante wak moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu sunu maanaam nekkee fatte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ña tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a nekkee moo tax nekk si nan wax ni Jibril alayhi salaam nekk na wax ni Jibril alayhi salaam ñëw na ci kasu ba fekk fa Yusuf bi koy ñëwee Yusuf xam ne na ko xam na ni kii jëm na jëm nag dugg ci kasu bi waaye nag bi nit malaaka la Jibril la léegi nag mu ne ko yow nga ko mu bàyyi ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kasu bi loo ko defee ak yow ni nga sell yow Jibril ne ko yow kon laa ci te sell

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

的问题，第一张是毕业用证书，当然不可能按公务体系办，但是你说不定你不可能用公务体系办，你不可能用一种

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Okay.

組んでない気持ちだけで、で、聞かれたとき、見たとか、とるべきだと、とか、書き込んだだけで、ちゃんと、ちゃんと、

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Thank you.

samakat len be ko bi mo ñu sonal la tax ñu ñu ko ci dund way ñu wax gi ya sahi na lool na suñu bay yeen ak yi tamit ko baxa yi sama len yeen ñu ñata ngeen ñu ko ñu ñu ko mo won ak ñaar.

amigos y Yusuf. Melnikov, Benjamin, Yuri, Yenushahe, Nuku Jurechi Senbai, Wayanak Senbai Chibopom, Mahom, Amitam Abjafle, Mahfuk, Mujay, Benjamin Boreko, Frère Abinyudem, Teloitam Defonachim Akpies. Mahfuk, Dumu Deskitai, Gorgi Gorgi the Family, Mandal Limu Pugumudi, Balamanina Joh, Benjamin Gendem Monfuk, ngen gënëmoon waatal ma ne da ngeen ëmb Benjamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndiwoon seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d'accord waaye dañu wax ne wëlëre bi mu wëlëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gëm ci yonent yi tey ñëw ci mu jóg jamono na ngeen gën ci daajaam su ngeen génnee ci daajaam nag danaa leen wóoral fa bàyyi nag Benjamin ñoom nag ci leen gëm nag ci daajay ku màggu kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benjamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko yëpp waaye nag bi ñuy dem am ñoom mu leen yébbe daf na leen yéen amay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ñu bëgg rek moo di su ngeen di dugg Egypt da ngeen duggee benn bunt na ngeen taxalikoo ñuy jaar fii ñuy jaar fii ñu ne lañ ci doon daw nag moo di daf doon daw bëgg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jurgati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñun ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla te am itam la ñuy tuddee xayba mu di caractère ku ñu gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Egypte ci la mu taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Egypte fekkoon na mu nekk ñeenti pors ñuy jaar ci ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwabin mutafarriqa wama ughni ankum min allahi min shayin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ala jibal yatawakkal almutawakkiluun mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Egypte ñoom xale yi yéen leen seen bàyyi di wéeroon def nañ ko te moo di kenn taxalu koo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom te mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax mu seetoon teg ñoom ñoom watal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benjamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen charte bi ma seetoon tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen raar bu neex reer bu neex na leen defaral ndax wàjjee na leen ay ganaar wàjje leen yàpp bu bëri dafa leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa pexe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ngay ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nay Benjamin moom dafa toog moom si ndax doomu ndaye ñu dafa faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee leen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy góor gi bu Benjamin toogee ñu commencé reer xelam daw ca ñu dem jëm ñu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndaye jamee koñ de moom laay bokk reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyi ma toog reeral ma ak yow Yusuf daal di toog reeral ma ak moom daal di wax ne fooyee nee naa kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy la tax na ma toog pour defal ko seen seen xool li ko toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tëri Yusuf ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu neppal nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi mu demee nag ba
تجو بغدغا خاج يوسف قالت كما سيد وقتان بنيامين يقولون تدو ملكو عني تدو بنيامين ملكو نانت دوم دام ملكو عمنا نانت دوم ملكو نانت دي ستاو ملكو سمت عمان كو تدو يوسف ملكو نتبو تدو كو يوسف ملكو ملكو سمت فيهم بيبا خبنتني وغنى ندفع غانو تتلي على كل ما تهم تدو كو يوسف قرفاتي كوكو bako tenu ga lekke ñu doon ma dafa taxon daat ñu gënal suñu bay jox ko ñu nak daat fu mu ko gisee rek sama xel dafay fatale ko sama frère bobu parce que suma ko waye daat rek dafay fatale ko sama frère bi tay itam bëgg na ko fatale mu ko bëgg di ko fatale ko sa sore ñu tax sama ñetti doom yi ñu dikka am tudde leen ñu tudde leen Youssouf ak Zaidou ak Abdel pour ma fatale ko sama frère bobu يخرج خلا بكرة فلان بناني من كهرباء خوس تخوي بناني ستخوي بكرة جنابي نقول دوما أي بحنا بحنا جب بحنا وينك ثم سيوم عندك ثم فرير وين راحي الجول يحب بيت الجول نقول بلاي سبيكو دنيوم ويجوف نقول دوما على بلاس ثم فرير بدن ونقول كم نقول بلاس كم كم فلما قال يوسف داري جوي ñu joy ñoom ñaar ñu yëpp ci nit bi dañu am ñoom ne ko yoss ma ngi yëgal ne dama taxal ko gëw ñu dama to fi ñu nga ñu rek ci sama wonu gis ko gis na do tu dem ñu ci ne ko faaw ñu dëgg na lay xam na sama bay té da man dëgg la la ñak joy ba ci ma ci ci tégué da ñaar dañ ko ñu ñu gëna dul té bëgg ko ñu gëna rabbi ñu té gisante wu ñu nga la ci tax rek la man jaar ba ñu tok fi ñu ko xé bi nak la muneko amu am ben potina bu ngi naane ñu ko liggéeye toor potina bu cherla te itam potina bu ñu fonk la dana fete nag no bu leen defee dond ba ngeen di dem dana jël potina bi dugal ko nag ci sa jëyu bagage waaye yow mel ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba jëme dëkk bi dana leen woor mu jëñeel ay fecc waaye sa booba bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow subhaana allah dana la empêcher pour téye la waaye bu mën a téye nii rek dara sa woon mën naa jëmaa leen yàlla dogal yu su ko defee ko comme ni mu ko xalaate woon ñu ko defee noonu nag ñu daal di leen defee dund surtout leen seen i geneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante nii génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dëkk mooy gàddañ nga xamante nii ñoo nekk ci pré bi daal di leen di wax ni leen yéen de ay facc ngi ci seen biir taxaw leen ñu la di taxaw ne ko woon ay facc ñoo ci suñu biir daa jaay ko waaw ñu ngee di gis ñoo facc nekkul ci suñu biir ñoo ay doomu yonente ñun xam ñu lan mooy facc kan xamu leen ni bi ñoo dugg si ci dëkk bi sax di leen ni ñu war nañoo takk seen génne ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bay yar nañu ci lislaam ay facc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pare bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visité lu jeetu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu daal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaan atte ba xew ci suñu dëkk ñu ngi commencé na sàcc ba
te ñu xamné yow yaa sacc dañ lay té yow mëna bi yow ni sacc né kon képp ko xamanté ñu gis ngeen bagage bi ci mom ñu ngi ko té loolu ñom té seen xel tam ci ni sax kessa ci mëna na nek ben yaa min té yaa do ngeen tam ñu commencé ci pa gëna mag di vérité fu ñu wéré té rek da ngay gis tay ñu sét di sét di sét ba ak ci ci ben yaa min ñu sama ya ko ko def ñu set ko ñu dañu ay na ñu xam dañu ki sa ci jàmm ci mo ko yéne ko ya dëgg mo ko fop ñu set ko nax ci ñu ko setul to la ñu du dañ ci ñu du dañ ci ñu set nañ ko rek set ñu ñu ba ñu xam na ñu ngi ñu set da nga ay set ba ñu la gën wax na ci dem pour ba la gën tam ñu ci dugg ci te dañu rus ñu ko na ko ko ngi ñu mo ko set lan ko ñu ma tam ñu ubbi bagage bi da gese fa génnee potunga bi ñu bitoon naa ne ci biir bagage ben yaa min loolu nag def dacce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen noos njëkk seen noos lu yàgg daa def sa bi bi nga sëkkee nag daa di wax ne yéen doomu raaxira yi de dañu dem ñëpp dem gàcc ci yéen foo dem rek ngeen gàcc yéen boobu ñu ngi xaas yu su fekkee yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom nii bu fekkee sàcc na dafa may na dem ji rek ndax ma dem ji ma soo naan sàcc te kat ñoom ji mooy buur ba taxaw di yeesu waaye càcc boobu nga xamante ni jëm nañ ko yeesu fa càcc ko càcc la bu moo taxaw te am na ci nag ay wax yu bari yow waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yow suuf càcc duñ ko jéem moo di ne ki jëmul ndayam maanaam ki nga xamante ni moo ne ci moom te jëm yaayam gën loolu yàlla xaram na daan jaam moo moo nag benn xaramu aaf bu rafet yow super sàcc ci xaram ba daf sànni ko waaw dañu demee ne bu trouvé ne yow sa moom moo sàcc xaram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom te fu ñu wax rek ñu xase ko moo sàcc na woon waaye nag ki sàcc xaram sànni ko kay dafa bëgg a seen rek tali ñu xam ne ñu gën a bañ mooy bokkaale kon ñu si am na yéen.

0: لم يكن من يعقوب خلو دني تني دنا دجيجي اقدمهم جوجني وخ يوسف متى القران وخني وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لكن بيغا خامتيني يعني يا الله يعقوب خلي وخ نكو لي خلو نقين لول من وانا سما نجاخري سي سما دون يوسف اي بوجي دالدي واخ كان غير نجاخري منار تنب مرغ بو خولي كلام كو دوكو جيس مو دالدي دمو يو خلي دغ نيغام توك ام نكر لا جي خولم واي خلي واخ كو نيكو تالله يتبتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين نيكو باي دين نتي يالا ني do dañ mukk di fatalikou Youssouf ba fatalikou bobu ak tefel bobu e tambal la ci ak alkane mune ko Youssouf fa deena genn ci sa xel e waye mu melni mom Yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu dal di ñew na len jog len jog na ngeen dem seeti Youssouf de ngeen bañen nagu ci yermane yalla dem len seeti li moy Youssouf ak mokam tegen bañen ngaagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yaatuna mën na am yalla dana mën indi Youssouf indi ma mbokam e xale yi daldi jóg nag do dem seeti wàcc Youssouf waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe na xamoon ñen ni Youssouf moom du feeñ loolu la ñu jott woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne Youssouf jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bi nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxale koo ko soppee mbal di Youssouf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat Égypte ñoom xale yi ñaari góob lanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu Yaquba di ko wetali ndax lu tax ndax Benyamin dem na Youssouf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu Égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon Égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci Youssouf waxtaan nañu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayhi qalu ya ayyuha alazizu massana wa ahlana addur wa ji'na bi bida'atin musjid فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين دنيو دوغسي لا فهمني دنيو دوغسي عندك جاخلي غولن ديباس ني نيو نيكو يو بور بي ني عندك جاكور بي لال نانيو بو باخ لال ني تو سونو مبوكاي تاي نك نيو نونو اندي مارشينيس بو نيوغان فور بوجا جيل سي دوندو li ma bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te saaxlu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saaxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañu wax ni yonent yi dañu jëfandikoo sax kon lu tax fii mbokki Youssouf yi wax Youssouf ne ko sax mu te yonent warul nekk sax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi salallahu alayhi wa sallam moom dañu aama ci moom ñu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye Youssouf bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul Benyamin gisatul Youssouf mbokki itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratu ñu dal ci kër ga foofu nag la xolu Youssouf a dawe mu feeñu leen foofu nag da leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nek mu wax na lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nu ray yusuf mu ne ko du yow ya genné won tanke bi musulma yow zami mo la dobal ne bu ñu ko ray na ray da ci tiss ne ko jël dugal ko ci tel kenn ku ci nek mu wax na la defoon ñom ñepp nak mo la jëndo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xame yusuf ba daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël Benyamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yamal xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus e musaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax loolu la alquran wax ni qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaaluu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: فوق يوم ليتنوخ
0: بين يقول لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول الإنجيل اللي يلا جفنا لكم. من دون جوم لكم تجرير ويبالي بالي من دي نيو دايتي نيو دفلو يس waaye yow ku mat nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye déglu yéen yusuf a tont yusuf daf leen wax ne leen laa tasriba aleykum laa tasriba aleykum al yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd buy jàppaluma leen lu toll ni tafatal ay ni ci ñax ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusuf a muccee ak ñoom yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi
1: mu ne ko
0: suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def yu ne jooy na la ba silmax maxaanu na la ba silmax mu ne dafa guy ma ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko am itam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko solu et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ci teen bi dañu summi woon mbumma ndax mbumba moomu moom la mu taxal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tél yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soit boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol Yusuf nag mbum moomu la garde te mbumoomu itam xetu àjjana moo ci nekk ndax mbum ma àjjana lu jógi mbub moomu ku am problème soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yépp ñu ñu joggé fofu ci ardu Canaan joggé ci koor ba dal di ñew dëgg sé ak man fi ci Égypte mu né nak ay bi lu baax la ci walu bëgg ak kanam go xamanteni jangoro daf ci nekk ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ci defal ak wër mu di ihabu bi qamisi hadha فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين يعني أي بوكو كيف كو خامن تني يانكوي جانغ ديكو بو امي جانغوري بت ولا nga am itam jangore kanam soko day jang yalla mën na ci defal tawfiq waxe nak bi nga xamne tini jox na len chemise bañ wala départé Égypte pour delu wat Canaan ñoom xalé yi et dañu départ rek Yaqub mu ci kaw ba toba len ci ay doomam bañu départ rek la len wax ne len man nga dafa melni mangi yek xatu Yusuf man dal dafa melni Yusuf ak may xey man nga dama na lay gisu tek sama doom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw dafa ngeen na dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu ngorent waye ci bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamne sama doom ji dana tass dina gisu tek mo dogu ni pa yow dal bay yang ci sama nak rek yow dal sa ciofé ci Yusuf mo dul day lolu motax nga nek fi rek defat liko Yusuf ko ko deena fekk bobu xalé ya depart na lu pour ñu indi ko chemin bi day tan di tonté Égypte ak ardu Canaan dox bi dox joom ñetti fam la waaw Yaqub yépp ci ak xet bo xamanteni e mo ci chemin bo xamanteni ñako yor ñu ma ci ardu ni sax kon nga xamni e amna lu yàlla def ci Yaqub te defu ko ci doomam yi moo tax bi nga xamante ni ñëw na ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaqub ak wax ko xew-xew bi nekk lib ko ni mu demee yépp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et Yaqub itam e daldi kontaan moo tax Yehuza comme moom mu indi woon chemise bi Yehuza wax na foofu nee na man nga ba ñu dugale Yusufa ca temb ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makkan bu ma def ci sama bàyyi rey na mu ne man te itam ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gënoon na naqar ci xolam maa ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusufa feeñ kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusufa itam gis na bayam googu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégloo ñu yàlla ci ñaaw teg bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko def ak moom léegi ñaan di damay xaar ba guddi àjjuma cënjël waxtu moomu daneen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bakkaar yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moo itam génn ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub keroog Yaquba bi mu dugg Égypte nga waloon ni ko teeru bari na ndund yi di tëgg ñuy wal filit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu góor foofu ci Égypte et mu ne Yaquba bi mu ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yehuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yehuza ni ko waaw xanaa këri muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yehuza ni ko day def këri sa doom jëla mu di Yusuf mu Yusuf moo ne jëtaanga ji mu ni ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën fekke bamuy taxale kook Yusuf ba bamu gisse digënté li mat na joom ñett fukki at e ñi so ba gisse nga xamanteni kon e yalla la ne ñu moko man e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak ñoom Yusuf ba ñu na bay bi akolat ko ñu ñu yaay ji itam akolat ko waye biñu ñëw bay bi li la ko wax daf li ko bay lu tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu woon ñu rek ñu xiyam ma xiyamal fi suñu jëfé bu fi itam mëna ñu jëfé yu mëna xiyam fofu nak la ko yaq bu waxi ne ko man la tax ma doon joy ñu wandi e la nga genn ci sama yoon ka xaw mo fu muju na wala nga da rek digënté bi nga murtal fi nek yéfer ke so ko murtal ton nek yéfer yi di amal xiyam bi ñu jëfënte ndax da ngay bok ci ngay dem safar do na ko taxo ndi joy ma lay ñaanal fo man ci nek itam lo nek bi de ci li man ni ko rek mo wara lu sama joy ni ko amul na ni yama ci am dañ fa dajé waye dama xam lo ndax digënté bi yalla e sheytaan mo na fe soppi nga mel leneen lolu mo ma xawona jaxal te yusuf ko dali len di tok lo nak ñam ñep ñu tok mu dali tok ra yaay ji tok lo bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji dal di jog ak fukki doomu bay ak ben ñun ñep ñu jog dal di sujud dal di rot ñun ñep sujud pour magal Yusuf ci taanga gi nga xamanteni yalla defal na ko mu nga alquran wax ne wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu nak la Yusuf gesso bay bi ne ko bay li dem mo di gënt ga mo filon ba ngay nek ndaw ko xam nga ne ma e sa fukki doomu bay ak ben dañu la sujudé ak man ak sa yaay ji gënt ga dafa mel ni kay mo di li e mo na alquran wax ni wa qala ya abati hadha tanzil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan وقد احتن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إيه يوسف بن وخير البعيد لكم جنت جدي إيه أنا أمن لك إيه لو جيتم جسنا ونقنا إيه أنا دفعنا ما إيتعانا بل جيني جكسوبة ñu ne foofu la tax ñu ko ne bu ñu génné ca tenn ba waaw ndax musiba mi yépp mu ngi doy ca tenn ba tenn bi ñu ko dugal moo tax ñu génné ko fa def ko jaam génné ko wàcc ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu su ko tëb kon rek ne is akhrajani min sijn lu tax mu kon is akhrajani min digg ñu ne foofu li tax ñu su ko def ko dakar bu man li am naa tax لأن لا تخشى إخوته من دفق دفق نجير أك مباحب نجير بان إتم فرير ميروس نخصو فاتلي كوان تين بارك كون فرير ميروس نخصو كيسو كو باني باباري تفو توب دنيا في لم لدف بانو كو نخصو كيسو في كي لم لطوين بانو كو فوف نو كي فاتلي دس كسود وإي باني كي باباري باباري فو توب نا دنيا في لم لدف يولو داي وانيني lolu dañu ko ci taxal ñu su nak pour wone ni e dal na len bal bu wex lolu tax ba muy netali way jo way itam tuddu ten ba waaw ndax frère ya ko dugulon ci ten ba waye ko frère yi dugulon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw na yalla teral na ma def na may bu bu ma genné ci kasso ba mu indi len mu yalla jaayel ci kaw ga te itam e gannaaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko baax la ba te itam ko xarañ la moom yàlla ko xam na muy def la e mu kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku weex foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jóge moom Yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggul frère Yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jégguloo ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jóg tey Yusuf topp ci ginnaawam seen xale yi tam topp ci ginnaaw Yusuf topp Tahrul ak gàcci ak Rus yëpp commencé nag di jéggul yàlla bay bi itam commencé di jéggul yàlla xale yi nga xamante ni tollu ñoom Yaquba daal di taxal loxoom jëme ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahumma aghfir li jazaa'i ala Yusuf wa qillata sabri anhu wan tabi awladi ma ataw ilayya wa ila akhihim Yusuf bakki di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin Yusuf di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibe jóge ci kaw asamaan daal di wàcc ñëw ba tiim yonente yàlla Yaqub ni ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla nee na jéggal na la jéggal na Yusuf jéggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñal te itam wëllëranté na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ni inna allaha ghafurur rahim yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotal seen bakkaar ba mu mel ni ñu gisoo ko jut moo tax yàlla nag def leen ay yonent gannaaw sikki ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom feeru Yusuf yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla Yaqub ne ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent ñoom nekk bi nga xamante ni nag Yaquba ñëw na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tolloo ñaar fukki ak ñeent dund na ko ak Yusuf ñaar fukki ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomu jooj ñu wax Yusuf ci lu tolloo juróom ñett fukki at ñu itam bi nga xamante ni yàlla dogal na nti yàlla Yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon Yusuf ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Isaac moo tax bi mu génnee àdduna ñeen ko suul ca wetu bàyyim ba di Isaac foofu lañ ko suul et nene ginnaaw bi Yaquba gaañu moom Yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyi kon Yusuf am na téeméeri at ak lu toll et bi mu dundee loolu nag yàlla dogal na bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna ci la nag dayoo njëkka boroomam daal di tàllal loxoom jëmi ko ci ko asamaan moom Yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min tajwil alahadis fatir alsamawati walard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دا دي واخني ياو سما بروم ياو دي ياما ماي نغور تي تام ياما ديف يانت جانغال ما نغي فاي كنت ياو دون ديغا خامتني يا فنتي اسمان اك سوف يا بي اي سما كليفا في تي ادنا اك تالا كيتم تي الاخر ما نغي نيان يالنا ديروالي ليمان سما دي ديدا yàlla deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya waa xeq li bis alexin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi yu yow yi yàlla bokk ci ñoom et bu ma waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaatoo nag lu yàgg yàlla jël ba kanam ñu suma ko foofu ca Égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla Yusuf alquran nettali na ko moo tax mu ne ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يلا وحنا يلنتبي صلى الله عليه وسلم نكو إسوار بي

def ci ram ya dañuy dajalo di complot pour gagner su bobu fekke wu lok mo ñu ci nekk li da e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëne le son yu bari mu ci jëlé ak ñu mu ci jëlé ci ñu e xol bu rafet ndax yusuf xol bu rafet bi mu am li la tax xol lu dara lu ñaaw ci ay mbokkam limul dafa xol rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam histoire la boo xamante ni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu way ndax mooy dafa nekk lu doy waar li ki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yaqub lu tax mu daal bi yàlla nattoo ko lu tax lu ko yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca demoye ko ca loola tax yàlla nattoo ko doon bu mu gën a sopp mu tax li ko ak moom la toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba di dalal lu mu ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu mooy ak ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toog mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di na toog da ngay moytu da ngay boole moytandiku doo yëpp lu mel ni itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرنا بني سنتي جلتي يلنتي بي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دمو سننتي كاتن يلا أكبا خمس يني كنتني إسوارو يلنتي يلا داود عليه السلام بوكي جسننتي أجوم جويسو ني يلنتي يلا داود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam jinnanu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amon benn fami bi ñoom ci la yonent yi di génne moo di fami Lawi. Lawi nag nekkoon frère ci yonent yàlla Yusuf. Lawi gis ngeen ne moom maam la ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, maam la itam ci yonent yàlla Haroun alayhi salaam. Kon ci famim ci la yonent yi daan génne. Wante ci famille Yahuza mi nga xamante ni itam frère la woon ci Yusuf, ci la bur yi daan génne. Moo tax yonent yàlla Dawuda moom mu ngi bokk ci famille Yahuza, yonent yàlla Suleyman itam mu ngi bokk ci famille Yahuza. Wante ñaari famille yu tedd yooyu gis nanu ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñi mujjee ñëw dañ ko sànkoon, ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy, xéewal gi ñëw, àdduna wuy si leen lépp ñëw, ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko. Léegi nag topp ca kaay bi saxoon na aggoon neen aggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi. Waaw, bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo, waaw, di sëy ci mbedd mi, ñëpp di ci teg seen bët. Loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def, mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne, ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yenent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, mu di nguur gaag nubuwa ga yépp nangu na ko. Léegi muy génn ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubuwa ga, nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur, yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba, kenn faalewu ko. Kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. Kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza, bokkul itam ci famille
Lawi magi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shamwil taru te ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñu ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جابلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اجمو جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëmal ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug le ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne buy tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ña dem nañu ken mënatu la bax mu ne bu wax lool mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yene ci yalla shamwil and na ak walute ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben af waaw ben af rek bo xamanteni day tollok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam wa alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shamwil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njottul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ né li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu écourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ne len antumul yaw ala adadi ashabi talut ne len tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxone yonent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mag ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen limbi 313 la nut motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi etan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa and ak way muñ yalla dafa and ak way muñ kon bo muñe rek yalla and ak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di taccor bu bon bobu ñaan nanu seen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سونو بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مو نغا دغرل سونو تانك با دونو داو نغا ديمبلي ايتام سي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا نغا ني ديمبلي سي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngi indi yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga wax ndeke laminu baye ba itam e lamine bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba daawuda genné taxaw jaanu ta xet nako lol bañ ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daawuda nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ni yenen ci yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katunu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko ba mu xiir sanni ko yonent sanni ko jalut ba mu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faataane na lu bari ci yeferi fara xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daawud alayhi salam boba daawuda mu ngi nek xale bu ndaw loolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ba jaaxle te jullit ñu bari daw ndax ci xare Badar jullit ñi dañu neewoon yéefér yi bari yàlla dogal jullit ñi gañe ngañe bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefér yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bombu yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jàllut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taluuta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawudu jaluta wa ataahu llahu lmulka walxikmata wa allamahu mima yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نانا موم جوليت ني دا غاني نانو ييفير ني تي ايتام داوود راينا جالوت نانا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود مور داف كو ايتام مودي يوننت نانا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yittim nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakar ne demina nañu monde bi yaakar ne monde bi mo ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañuy yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonenti yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonenti yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen fami ba nangou nugo waga nangou itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal ayna kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kess ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu may kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré bu ñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci abu abbas mu jele ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg abu musa al-ash'ari muy jang al-qur'an yenen tibbi dal di wax ne ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni abu musa al-ash'ari mi di jang al-qur'an

bo xamni rombu na ci guddii te gisulo benn njabootu yonent yàlla Daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yiif ko ba cëgg ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daawuda li alquran wax ni wazkur abdana Daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëral nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junniy malaaka ak ñett, fanweeri junniy soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Daawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junniy soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam, ah wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu itam moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amul woon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañee ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti, noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la duma la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko nu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daaw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Daawuda lépp luy xeetu feer di weñ rek, bu ko mësaan a téye ci loxoom kàttan di ko yàlla jox ak xususiyet bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy rif dëkk bi ndax ku maandu la wala maanduwul. Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu tajar rek lu baax ngay wax ci moom ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Daawuda daal di masque wu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekee kooka malaaka la. Mu tajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bii rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundalee boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexewoon ba la muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yonent yàlla Daawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danako lolu mo nekkon day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujj amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e dinen dundé seen ñaxu bop tax yonent yalla daawuda daan na dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ni wala mu tek ko nit ni mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako mu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atte bum atte day jaar yoon lolu nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuti nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba del jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax e jëlé nañ ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil-hayba iz kanat tu'ayyiduhu 'inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan 'ala akhar wa 'ajaza 'an al-bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi e yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ni ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e lum atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëme ci wax ni amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am benn way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yenen ti yalla daawuda kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxon yenente yalla daawuda di atté bi ñewé ci mom yalla mo dimbulu yenente yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yenente yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dali ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawu da waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawu da wax né ah yow yonent yalla dawu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray ak ci bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon nako lamiñ ba narona nangu deugum lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngoy jappali ci suuf ñi wanti mom yenen ci yalla daawud alayhi salam ku baxol la wanti ab ne itam natu bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natu bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برق خمخمي ووتنونو تكوز بتاخ يالا نبتو يننت يالا داود نبتو بريبي borom xam fami wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ci yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yindi tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gorgorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gorgorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama la naan natu ñu natu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma soglé na takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni sama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeer nga mo jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeram diko jaam mu len xeram yi ngeen gem diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddel gu andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim gënal nugg te gënal neex neej ba muy noppolo mu nekkon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama dañe ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaeila nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek nax warona dem ci bois yi wala muy and nak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kéro bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wure ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmakh ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bob man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegu kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma teg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma teg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natou ba am na borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nawar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jëppi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante kom waxtu ni dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon natou bu reuy ci mom.

waye gis nañ ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almara ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni loolu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën na ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool la. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbedd mi, ndax mooy waral musiba yu bari. Waa ñu wax ne ne yeneen ci yàlla Daoud alayhi salaam jëlee nañ ci Saïd ibn Jubayr. Mu wax ne fit na yeneen ci yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yi yéem ko. Mu nëgët ci xolam ne ndaw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu ne daal liñ ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur am lu mu mébét ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi yemul, bu ko wulliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yi ñoo yemul. Xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, ndax gis na ne yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis na ne itam yonent yàlla Yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jengoon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon bu ñu xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay dajee ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga dam sa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bakkar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daoud, moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla sul darba bu mu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye di xabar bi accé ci yonent yalla Daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci faatu bobu nga xamanteni soldaram bobu faatu nako ci xare ba lutax ñax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mu ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenen ci yalla Daouda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko palal ëpp ko dara ji waaw lolu tax yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi mune yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñema téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg jëndi témér bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenen tibi nak néna loolu daganul kon dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganu mukk jullit di labat ba nga xam ne tak rek ci def keneen ñëw nag di labat ci kaw labat ga kooku moom l'islam daf ko tere kon mu mel ni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñet jooni soldat dan nañu garder palen kon nit mënul mukk bourné soldat yoy bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoy dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وقني وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugu ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñoom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci teelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn seet nañu tej buntu yépp tay dafa soxla woo jaamu boromam
ñom de tek nañu mirba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud titna ba mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa toj moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ci ne ko ki de sama mbokk la da amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yoonte yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollu juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lébu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour le té bour mom ñaaré su démé bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yenen ci yalla daoud tollu won na fofu demone na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andon pour liggéey légui nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawontu déglu wu sax ka ci dess mom dal tontu na rek neko ah mom de togn na la ci bamu jele sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxe lolu nak lako kenn ki wax nak ni ko ah serign bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daouda xamé ci lay yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu bi nak ñewna duggu na ci musiba bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxna am soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxon nak yenen ci yalla daoud te ko malaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñun fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني تدنا سكسل يوسم برو يا سوري لن لا يتقل
def fuma fatiliko sama ñawteef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom ñinde febarna febaru batini bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar di gis ci man ben malati neena dañu mujj dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccuna ñawteef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelenen ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam nga xamanteni ñawteef bi recc recc bi dal nako neena nak dina nak weet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis gennu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yent yalla Dawud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonenti yalla bi mu ne ko Dawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan.

0: ci nguur googu ma nekkoon. Tey nag suuf si mooy sama lal, te ci lalu or la daan tëdd matelas yu nooy. Tey nag suuf si mooy sama lal, sax yi ñooy sama dëkkandoo. Bi yonent yàlla Dawud liiree ba agsi fii dafa daanu xurum. Moo taxoon yonent yàlla Dawud jëli na foofu leçon bu rëy ci labbe boobu nga xamante ni jaru na ca montagne ya di jaamu boroomam. Moo tax moom yonent yàlla Dawud dañul di jégalu boroomam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko seet si yaakaar ne dafa feebar. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent yàlla Dawud feebarul woon feebaru yaram, feebaru kersa la feebaroon ak feebaru ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni def na ko. Loolu yonent bi moo ko nettali ne na yonent yàlla Dawud nit ñaa ngi ko doon seet si yaakaar ne dafa feebar, waaye feebaru kersa waaw ak ragal boroomam ci njuumte boobu nga xamante ni defoon na ko. Mbokk yi ngeen gis ni xam meem soxna jàmbur rek am nañu ni ca takk na ko ndax xam meem na ko rek, waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faatoo la ko takk yàlla jéppi ko ci. Waaw ñun ñi nga xamante ni nag bu nekk ñu di caaxaan rek ñu ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla Dawud di lii defoon na ko fitna te nit la rek comme ñun. Moo tax ñu ne ba nga xamante ni nag yàlla nangul na tuub yonent yàlla Dawud ne ko jéggal naa la bàkkaar bi ndax xam naa ne rek njuumte la jéggal naa la ko. Wax nañ ne booba nag la yonent yàlla Dawud commencé fu mu dee ñaanati boroomam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw. Waaw dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw. Waaw bu leen jéggulool ba pare nag soo ba jéggulul boppam daan na wax ni allahuma agfir lil xaatiina fa asaka an tagfira li Dawuda maahum. Yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi, amaana soo jéggalee moykat yi danga ma mën a jéggalaale. Xam nga ki ñaan naan yàlla, yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba ah buñ leen tijjee itam nga génnaale. Moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm, ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm. Kon yonent yàlla Dawud ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njëggal la. Kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom, nit ñi nañuy ñaanalaate njëggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp. Jëlee leen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla Dawud ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ñu mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko asamaan ngir kersa. Waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam. Ba ko yàlla nattoo nag ba xam ni nit ku baax la ca ko yàlla nag waxee ne ko ya Dawuda inna jacalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq wala tattabici lhawa fa yudillaka an sabilillah in allazina yudilluuna an sabilillahi lahum cadaabun shadiid bima nasu yowma alxisaab. Yàlla nag ca la waxee nag yonent yàlla Dawud ne ko yow yonent yàlla Dawud sañ koy rafet tax na nag wax dëgg yàlla naw naa la, kon nag def naa la nga nekk sama xalifa fii ci kaw suuf, ma def la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te bañ cee topp sa bànneexu bakkan. Waaw soo ci toppee sa bakkan, sa bakkan dana la sànq ba yoon yu ñu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar. Te maa ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñoom di ëllëg am nanu mbugal mu metti. Waaw lu tax ndax fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waaye def danaa ko réglé. Moo tax wax na ni alxaakim huwa dhillullahi fi ardihi, maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla, ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne waxna ci ngeneelu ak tekkat bu maandu mu ne al muqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mu ne ak tekkat yu maandu yi ëllëg yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom ëllëg daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndeyjooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndeyjoor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te at dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey att dëgg nag kooku moom mooy dugg ajjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ko ci abi saïd al khudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allah yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allah yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaa'ir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yàlla gën a sopp ci nit ñi ëllëg yowma alqiyam te muy gën a jege barab ci yàlla maanaam muy gën a jege yàlla ëllëg na mooy attekat bu maandu mu ne ki yàlla gën a bañ nag ëllëg yowmal xiyaam te mu gën ci am metti mbugal moom mooy attekat bu jeng kon attekat yi ñu bàyyi seen bopp xel xam ne itam li nu yor responsabilité bu rëy la boo xamante ni yàlla xeebu ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne sinfaani min ummati ida saluxu saluxa annaas wa ida fasadu fasada annaasu al umaraau wa al fuqahaau mu ne ñaari xeet a ngi nii ci sama xeet bu ñu baaxee nit ñu baax suñu bonee nit ñu bon ñu ne ko ñaari xeet yooyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mu ne président yi ak borom xam-xam yi maanaam buur yi ak borom xam-xam yi ndax buur yi bu ñu baaxee dëkk bi lu baax rek a fi am waaw borom xam-xam yi itam bu ñu baaxee dëkk bi ah lu baax rek a fi am te itam avocat fokk mu nekk borom xam-xam su nekkul borom xam-xam du mën a atte kenn ba tax na itam ñu xam ne responsabilité bu rëy yàlla teg na ko ci suñu loxo si ëllëg itam danañu ko laaj kon yàlla gërëm na yonent yàlla Daouda gannaaw ba mu xamee ne nit ku jub la mu def ko xalifaam def ko itam mu nekk attekat bu mag fii ci xeetam bi nga xamante ni moo di xeetu yonent yàlla Daouda di banu Israil waaye am na beneen histoire bu nga xamante ni am na ci diggante yonent yàlla Daouda ak xeetam bi di banu Israil moom la ñu tuddee qissatu ashabi sabt mooy histoireu nit ña nga xamante ni yàlla daf leen tere woon pour ñuy napp ci bisu samedi ñun nag ñu ngi bokkoon ak jamono yonent yàlla Daoud alayhi salaam loolu la alquran wax wasalhum an alqaryati allati kanat xadirat albahar id yacduuna fi sabt id taatihim xitaanuhum yowma sabtihim shurraan wa yowma la yasbituuna la taatihim kadalika nabluuhum bima kaanu yafsiquun mu di histoire bu am solo dafa amoon aw nit abdulah ibnu abbas moo ko nettali ne inna qawman min bani israila sakanu qaryatan ala shatii albahr bayna misra wa madyana harama allahu alayhim sayd alxitaan wa saira alcamal yowma alsabt yàlla wax na ne ñoo yonent bi na nga fàttali na nga leen laaj laaj leen laajal jifi mbiru waa dëkk boobu nga xamante ni ñu nga nekkoon ca wetu géej ga waaw abdulah ibnu abbas nee na nag dafa amoon aw nit ci banu israil ñu dëkkoon ci benn dëkk boo xamante ni mu ngi nekk ci wetu tefesu géej gi xanaa suñu ki woon dañ naan rek ay lëbu lanu ñoom daal ñu ngi nekkoon ci diggante égypte ak madiana yàlla nag araamaloon ci ñoom nag napp jën ci bisu samedi ak mbooleem luy xeetu liggéey maanaam bis la boo xamante ni
1: fête la bo gisé touba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé touba bi gel samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolen li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël né len bu samedi joté bu kenn nap waaw ñu tej magasin yi tej biro yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bogo na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bogo te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xewewon ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bogo du dara lu do rek daf lañ doon natu set fan la seen gëm toll motax ñu ni pour yalla xol seen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeen ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënona jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boode xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox tim yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci gën ku nap dal ñaari jën ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te tam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jité su aljuma ñëwé comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am ñu ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yu touru ci ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jëm yi bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñ leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap way nap ñu samedi ñi ko doon def nak dal nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni Hassan ibn al-Fadayl di wax di laaj nan ben bis laaj na ndax gisu len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko dé wut do ci am dara waye bu dé lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom Hassan ibn al-Fadayl dafa wax né lol dé modi iswaru qissati ashabis sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeen yu bari ba dañ daan joor sax jeen yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfé won neen ndigal pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par benn jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla ci buggu ko ku ci wuté alal yoon yoy ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andon ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sax di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax deug yalla dana dem ba mën la jënd dana la upp alal lool lutax ndax yoon bi mu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay bar wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñoom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamne tay chaahan bi tay ci li nit di gëna tedde ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum te modi xam xam ak itam yore jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yu yalla gëreum ku yore jikko yoy de man na wax ne sa wërseuk man na neew waye nak bu ëllëgé ah ñepp da leen lañé su ko defé man ken bobu li nga wax amna solo trop né dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol ni kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamanteni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom bañu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñun sa nastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko bis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la muti iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexe yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defee bu samedi jotee ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam ndek ci len fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam ko nanu ko don defé ci aljuma yi wessu lepi juliti yenen yenente yalla daoud alayhi salam ak nanu tub ko yalla tegon tubi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenente yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu ëpp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñëw yore jëmm nit jaar ci ko ngir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxee Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te déglu lu ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ahlu sunna ñoom loolu la nu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la jif yi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي الجمعة جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانت ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا yalla itam sédel ko loolu, yalla itam takkal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوان نيوم يننتي الله داود تلين فني نب كبثو سمدي. waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër. waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. waaye ñi ca toppoon ndigalu yeneen ci yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi. waaye nag tëraloon nanu ay pexete moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen. loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko yow ci sa bopp gërëmuloo ko nga tere ko tere mu të soo ko daggee yàlla du la ci condamné. waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo merewante lu ëpp ñetti fan. kon su fekkente ni da nga mere sa mbokk jullit waxee ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila aljanna. ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla ne na koo koy jiitu àjjana. wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loolo tax ngeen jote. yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew
1: ko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxam ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeste yalla daoud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yedd mom yalla mutax ba yonent yalla daoud demé batay ci téré gi ni ko don jappalé itam bañu démé batay ci téré gi ba bëru yalla nak néna waccé na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jéppi guma len jéppi motax ñoom de jéppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba ñu yalla jéppé daf len soppi ay golo ñu nekk nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nekk golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nekk ay golo nonu la len yalla masxo mudda alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yenen ti yalla daoud ba soppi len ay golo dafa niti fu reey ci dekk go dafa nitam ti fu reey ci nit ñi ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di len yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na leen yonent yalla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mom ni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla ne nak ba nga xamanteni dem nen ba jeggi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeesé nak li ngeen doon da ngeen dem bu yees nit ñi nga xamanteni kenn du len considérer ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ñay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu weesu na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccu woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxati dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom, waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante gu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon, waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rek ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daoud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man de kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññeent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag damaa ñëw pour nga atteñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa ji la itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleymaan mu ngi nekk xale bu ndaw, tollu ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa naka la attee mbir mi. Ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi ne jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, loolu moom mooy atte bi. Yonent yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma xëkk moom yonent yàlla daw moom yonent yàlla Suleyman, ndax yonent yàlla Suleyman yonent yàlla Daouda moom moo ko jur. Mu nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett fekkee na xew-xew bi ba mu ko fekkee itam am na ca gis-gis. Bi ñu dellu see ci góor gi mu ko papa atte bi nag damaa bëgg ñu seetluwaat ko. Mu ko man daal ni ma gisee su fekkonte ne jox nga ma ndigal man daal neneen laa gise nu dul nii. Yonent yàlla Daouda ne ko waaw kon nga indi sa gis-gis ndax moom xel puso bu réer la mag dana ko for gone itam dana ko for kon indil yow itam si gis-gis. Mu ko ngay jël nag wi nag yi ngay jël nga jox ko borom tool bi. Su ko defee mu yóbbu nag yi di leen sàmm di jëriñoo meew mi ak sow mi lu jur itam moom moom moom. Su ko defee nag léegi borom nag yi moom daal di dem ca tool ba di ko toppatoowaat di arrosé di toppatoo tool bi ba mu meññi comme na mu ko fekkee woon. Ba nga xamante ni meññant moom fa fekkoon meññant mu tël noonu dellu si na. Su boobaa nag borom tool bi ñëw jëlaat toolam borom nag bi borom nag yi demaat jël moom itam ay nagam. Mu ne ko daal papa loolu laa gisee comme atte. Mu ne ko atte boobu nag moom moo gën a jub moom moo gën a sell. Mu ne kon nañ ko doxalee noonu kon yow borom nag yi da ngay jël sa nag yi nga jox ko borom tool bi su ko defee moom mu dem yore nag yi di jëfandiku ci soow mi bu ko neexee jaay bu ko neexee naan moo xam lu ko neex def ko ci di jëfandikoo itam leen bi ndax xar yi lu mu ci am ci wàllu leen itam mun na koo jëfandikoo di jëfandikoo itam jur gu ci am itam lu ñu jur ci at moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arrosé tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekkee woon. Noonu la yonent yàlla Suleyman attee bu jubee noonu. Waaye nag wax ngeen ne attee yonent yàlla Daouda ba yàlla condamné wu ko ci ndax itam dafa attee rek kemtalaayu ak farloom. Xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko

an valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yenen ti yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne Daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jéxé ci suñu mam Ibrahim kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonenti deug la ndax buñu topé ay mami Sulayman ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi al-Qur'ani da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñune yonent yalla Sulayman al-Qur'an indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman al-Qur'an detaayé wu ci lu bari waye Al-Qur'an lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni Yalla may nako yonent Yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla Sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam wala dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn probleme yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante probleme yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xulo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ca d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret te mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenente yalla Sulayman pour mu atté len wante yenente yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla li'annaha اضطجعت عليه فقامت

0: def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewe sede ma ca jappale ma ci walu xalaat man dal bour la bo xamanteni damay diiso
1: waaw
0: bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax nañ ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñu ngi jamar lool xex ak ñom yépp ci xaré xam nañu xadar bi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen bi waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dekk di xex danañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fi ken musu fe dekk dekk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dekk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam té ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñëw rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonné lettre bi borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonné ci mom benn délégation su ko défé nak jox leen cadeau pour set ba xam ndax waji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo wax ne netan la lu tollok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tollok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkenteni Souleym bu fekkenteni nangou na cadeau bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delosi nako nak ma xamne kon ki yenente la aduna ñoruko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanama sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geej gi na ngeen génne bépp rap bu fa nek te rafet beut man ko gis ngeen genné ko duggulen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut man na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinne na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Suleyman wante lolu Suleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so demé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Suleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënte Suleyman ak bur bi di Balqis e ay mbir yu yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu jullit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créé mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté da nañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non len ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani Law mo len
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته موكي جوليتي غناو با نيو سانتي يالا جوليتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني كونتيني كيين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام bokuy gis ngeen ni yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu néna dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñu wax Balqis ci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ki itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hud hud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekkuko ba bamu delu se mom hud hud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hud hud ne ko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

luy walu ñanaaw dajana ñoko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon way gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna luko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour bu ñuy wax Balqis yor na nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yépp sant na keneen kudul yalla jaamu na keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ni amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xeurem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hud hud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonenti yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yenente la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yém ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yém ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sétlu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenen ti yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanni fa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mir bo xamanteni itam miru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xaw nañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi da nañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo loolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yabalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoo ko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yalla ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox taranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bihadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahad min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplanté alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won delegation ba neko irja ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiye yi nga indi soxlo wu mako wala natiyannakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu ma sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñ ñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netli ko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يونت يالا سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di fees bim dan tok namuko defare won yemena namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemena ni ñuko decoré yemena ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fagu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi ya nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy tiab yi nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ak ñaari kilomètre ñett ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daal di laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw and ak soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlali chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reey go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gumu reey ak disay gumu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne اختلف العلماء في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نيتي واخ امناي ني ني بروم خام خام ووتنن تي لتاخ سليمان واخ ني ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب تي بروم خام خامي دانيو واخ ني Suleyman dafa xemem chaise bi te alalu yefer bi ngay jihatal bu tuubagul daganna pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yefer bi ya ko mom lewna la dom mo xamné mom bu fekkenteni Balqis ñewna bu tuubé chaiseam bele dotu ko lewati lolo tax mu yonne pour ñu jël chaise ba bu ko défé mu mën ko léw waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo ëpp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñëwé don ko wax na chaise ba mel nena rafetawi chaise ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku beggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxone nak mu beggon nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

motax bi yenen ti yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chef bi ci lu gawa gaw qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chef bi de sorina gis na waye man na la ko andil bala becc ge xaj waaw man na la ko andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba la ko waxon muneko bala midi ma andil le chef wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu fek midi sorina lima beug modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran waxna ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jëlé ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke ne fuf sax wanti mom waajo ju nga xamanteni wax na ko ne ko danaal man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وحي بن بوتينيك ريك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خام خام يووتين انو تي جمع جنغ خامين تيني مو وخون سليمان نكو من لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يعني ام ننو وخني جمع جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xefi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonenti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mom koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la nax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen Asif ibn Barkhiya mi mom mo andil yonent yalla Sulayman chef bobu nga xamanteni mom la Balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nen ci wax yoyu waye jëm ji daf na yonent yalla Sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñune jëm ji daf wax Sulayman ne ko xolal ci kaw asaman
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman delo ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xafa xippi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yëneenti Yalla Suleyman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Suleyman yëneenti Yalla Suleyman alayhi salam xolé ci ko asaman delo ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam ne nak kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeenelu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nekk na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xëpp waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël tara nga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fa yaqule motax muné hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi a ko sante yalla ci xewal gi mla defal a sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xot sul ko

aw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek ndax yalla mom bu talale dila jox waw bo boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chaisam bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax sulayman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna sulayman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني yonent yalla sulayman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw sidi balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na masqué wu waye nak sulayman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñuy wax wahb ak muhammad ibn ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon sulayman tak ndaw sidi balqis su ko defé bu len yalla mayé dom secret bi nga xamanteni nek na ci sulayman man na royat dem ci balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci soufu nguru sulayman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa meuna dox lolo taxone nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ni ndax rob yu gudd yi ndan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolou wax sulayman ne ko tanki mbam la waw ndaw si rafet na lol wante dañ ni jinne la won lolou tax ñu ne ko balxi sax tanki mbam la yor waw dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ni daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ni ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax sulayman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek sulayman takko lolo taxone nak sulayman wax ne nanu masque chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak sulayman dañu ko wax sulayman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba

0: ni la mel nak bi moy sa chaise ba nga dan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax dañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne ndaw si kat borom xel la waw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lumuy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa bal xiss jogé ñu yanu chaise am ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi niwe nonu lolu logique nanguko waye mom xam na né xam xam mën na lu né motax wéddi wuko mom def na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen nattu bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wante du jinne bokut ak jinne dara yarul itam tank mbam waw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yonent yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karalé palé bi liggéey ko liggéey bu nga xamanteni ndaw si bim doon dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digënté fi Suleyman nak ak fi muy dugg sé digënté bi dañ ko liggéey bu yéné ndax Suleyman dafa diggal jinné yi ñu gas suuf si biñu ko gassé defar ko ba mu jekk sotti ci ndox mu sell té rafet wut ay jëm yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouss niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dey xol seta yu verre bi ak niñu ko liggeye da ngay yaakar ne ndox la motax ñu ne Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tank yi li ci fete souf yep mu gis ko xamne kon jinne yi dañu don sen lolo tax nak Suleyman dadi dumoyu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumoyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le dumoyu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la. wala du deug
1: waaw
0: lola tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verenda la buñu liggeye ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila sulayman wante sulayman alayhi salam bamu gisse ne dal jinni lañ don wax daru du ci deug mu resawar ndaw si nak ndaw si dal di ñew tok ñu waxtaan le sulayman ñeuka def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu daaji tuub gu gaaw waye nak wax neen ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yonenti yalla sulayman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonne won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonent la ne bu ko dello kado yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kero dafa dello kado yi lolou wan na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash sezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisee tek ko ndox lolou mo taxone balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla sulayman alayhi salam motax mu tuub mom balqis waw alquran netliko wax ni qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tuub dadi wax ne yow sama borom ginnane togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifiena lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccu nako tay ji de tuupna jebuluna annak sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak balqis tuubna mom la alquran wax ne wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waaw yalla di joxonna yenent yalla sulayman xam jox ko itam nubuwa lu jitu balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen balqis ci kefer gamu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yonenti yalla sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yonenti yalla sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokk yi yentu yalla sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fumu yam yentu yalla sulayman ba mu demé ba digam jege ci nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yentu yalla sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiram wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni doon na ko waxtaan ak mindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Suleyman alayhi salaam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon dana la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daal di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser benn pepp bi moom la dundee ci at mi beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réserver beneen pepp ba keroog bi su la bi ñaari at yi matee ba Suleyman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundee keroog ba mu ubbee kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lu tax nga dun nga ne ñaari pepp ngay dunde te def nga fi ñaari at te man benn pepp bi laa gis nga dundee ko bàyyi fi di ci des mu ne ko wante defuma ko lu dul rek wóolu diku nit dama wóolu diku nit nit wóolu wuma ko mu ne ko lu tax mu ne ko ndax nit day nar di kontaan te itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox diggante bi maroon nga fi mënoon nga ma fee mere mere boo xamante ni xëy na mer googu dana tax dootoo ma joxati dund te bu boobaa nag su fekkoon ma dunde li ma yor ba mu jeex kon sama dee day daal di gaaw te bëgg naa gudd fan nag dundulu yàgg mu ne ko beneen bi ci des itam doomu aadama dafa gaaw a fàtte te yow dangaa bëri njaboot bëri programme yilif nit rek doy na rawatina nag nga yilif jinne yi yilif gunóor yi yilif ñanaaw yi waaw ba tax na itam problème yu bari yi ngay jànkuwanteel tax na mën nga maa fàtte te bu boobaa bu ma fàttee ci kaas gi rek ah mën naa dem bar sax loola tax nag ñàkk wóolu diku nit loola tax comme diglante naag nit ma def li gën a wóor waaw économiser sama dund lekk benn pepp bi ci ñaari at yi ba ca des ma réserver ko su ma la gisee baax na su ma la gisul itam ma jàpp ci pepp bi bu ko defee danaa mën a am danaa mën a assuré waat sama yeneen ñaari at loolu dox waxtaan la woo xamante ni doxoon na ci diggante yonent yàlla Suleyman ak benn xorondom wante yonent yàlla Suleyman bi nga xamante ni dem na ba yàlla dogal nag appam jot mu war a génn àdduna ëhlu taarix mu di historien yi wax neen ci gis ngeen yonent yàlla Suleyman da doon liggéeyloo jinne yi ak cheytaane yi ñoo daan tabax jàkk yeeg estat yi daan defar cin yeeg yépp ñoo daan itam toxal xeer yu rëy yi di liggéey liggéey yu metti di gasteen yeeg foraas yi yépp ñoom ñoo ko daan def wante nag am na benn secret boo xamante ni mu ngi law ci nit ñi nit ñi gëm ko moo di ne nit ñi dañu gëm ne jinne xam na ëllëg waaw jinne xam na kumpa maanaam li jublu si sa dund li ci jublu si li ñëwagul sa avenir jinne mën na laa wax lépp seetaane yi mën nañ laa wax lépp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg a fenloo jinne yi wan leen ne leen xamu leen dara ci xayib xamu leen dara ci kumpa taxoon na Suleyman négocier ak boroomam waxtaan ak yàlla ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan su ma demee bay génn àdduna bu jinne yi xam ne génn naa àdduna buñ ko xam mukk suma demé bay génn aduna bu jinné ya xamné génn na aduna na génn aduna lu yagg ñukay soga xam wanté lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi té ak ségul té fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé génn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sante di len gërëm
1: li ci ay ñunem ak sahaba lolu sinen fas yene continue kien histoire sayyidina Suleyman alayhi salam loki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am delu si wat تبارك الله سيدنا سليمان عليه السلام امنا لومو نانون بروامم تي موديني دا فا وخون بروامم نيكو ماغي لاي نان سما генي ادونا بوكو جيني خام لول نك لا تاخون مو نان كو بروامم دو دارا ريك بور بيغا وون نيت ني نلن لي نيو گم سي جيني تاخاول تي مودي ني جيني خامنا غيب maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg xalwa ba nek ci mihrabam li jaamu boromam wax na ni jinne ju ko jégé rek ci moment bobu da ngay lak ni wuten di lakke ci safara ndax dole bir gi nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi mawt Suleyman alayhi salam yusajjilu alquran alkarim an aljinna qad fujiat bi mawtihi ba'da an akalat dabatu alard 'asahu allati yastanidu ilayha فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته جسنين تلينو القرآن نتلي تجنو أدوناك سيدنا سليمان عليه السلام القران نتلي نانيو سي لو ييمي ناخ يلنتي الله سليمان عليه السلام بامو ديمي با ديغام جيغيسي دا فا ديف بن اسبيسو خلوه نيك سي محرابام دي جامو بوروم باغا خامتيني ديمنا با ديغ با جوت يالا دوغال شيطاني دادي نييو جير روحام واخ نني فامو توك مونغي سوكانديكو وون سي بن ياك mom yonent yalla Suleyman ndax gis ngeen ne bokon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yett moy kan yoy yi mag ni di yor lolou sunna la mom la sidi haji malik radhiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin tan amin sha'mi mune yore yeb neena sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci seen sunna bobu te modi ngay yor yeb mo waral ngay gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Suleyman sukkandiku won. Amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax nañ ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare tabul yu maxey yeb ben gunoor koy lek armoal yu maxey itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom mom la yalla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi demé ba atnutul nak Suleyman ci la yet wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Suleyman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yag kon bayyi nañ ligey ba bu yag waye nak ba mu daano la no xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom contane nañu ñom jinne yi ndax xam nañ ne tay Suleyman alayhi salam genn na aduna legui nak noppulu nañu ci seen ligey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Suleyman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wante ñew neen jël mah bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma ان الشياطين قالوا للارض لو كنت تاكلين الطعام لاتينا باطيب الطعام ولو كنت تشربين الماء لسقيناك اعذب الشراب ولكن نهدي اليك الماء والطين شكرا لك دايو نييو تي مخ بي نيكو دافال غا نيو تاي لو ري نخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا نخ so lekul won yek wi kon dañu continuer di liggey dir bu yag wante nak comme yañu dimbali bañu xamne Suleyman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay danen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nañu ko wante so gisé Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يطلب من رسول يلا نينكو والكم فنك سما يفلا واو سما يفلا كين خموكو كومب كين خموكو لي خيو الك كين خموكو واو لي خيو الك كين خموكو من يالا رك ماكو خم ليك ليك نك من يالا da na tan ci samay jam ñama sopp ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolou itam alquran natli nako nax yalla wax na ni wa innahu kana رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا جيني واخنا ني امنا اي نيت سي نيت ني سي دومو ادمي سين لپ نيونكو اتي جيني بونو جاخله سي جيني لانيو جيم بونو امي نيو فيبر جيني لان سي ياكار سونو امي اي اديو جيني لان سي ياكار بو بوبا نك كيب كو خامتيني بريفيري nga pour andak ñom su baba nak la ngay def yep xeurem len koy tuddé la ngay def yep xeurem len koy tuddé ndax amul ko upp yalla waaw nit dal su fekke tawhid bu wéré ngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yonent bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am ñub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu leen di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje nax lekki jinne ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbali la nga xamne ki ngay jëflantel ak lënd mu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nekk amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su féké amulo nak benn liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci genné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinne yi nga xamanteni ño doon ligéyal ak ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na Sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na touma bu reuy sanni ko Suleyman wax né Suleyman dal nekul won julit ni yéfer la won namu ko défé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar musul ko ci soufu chez ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu perte digeunte ba mu perte won nguram te yalla tegon ka natuba am na ñu ne ci la ñu jël galaat yooyu suul ko ci suuf chaise ba. Am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci cheytaane def suul ko fa. Bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi cheytaane daal di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daal di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak i xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chaise bi mu doon toog, foofu la ko suul. Gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen cheytaane woo nag sulliloo leen mbir ma. Bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm, ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ñi fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li cheytaane yi wax, waaw gëm nanu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg,

li loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihr mawjudan fi zamani nuux id axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamuu annahu saaxir wa kaana sihru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sihr walkahaana fa dafanaha taxta kursiyihi fa lam yakun axadu min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi falamma mata suleyman wa dhahabat alculamaa alladina yacrifuuna alamr jaءahum shaytaanu fi suurati insaanin wa qaala lilyahuud hal adullukum cala kanzin la nadira lah qaaluu nacam qaala faxfaruu taxta alkursi faxafaruu wa huwa mutanaxan canhum fawajaduu tilka alkutub faqaala lahum ina suleymaana kaana yadbitu alinsa waaljinna bihada fafasha fiihim anna suleymaana kaana saaxiran falamma nadala alqur'aan bidikri suleyman fi alanbiya ankarat alyahuud dalika wa qaaluu innama kaana saaxiran. ñu ne njibar nekkoon na lu am lu jiitu suleyman alayhi salaam di ñëw, ndax boo xoolee ci jamono yonente yàlla nuux alayhi salaam ay nitam woowee woon neen ko jibarkat, waxoon neen ko ne ko yow nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jibarkat. te yonente yàlla nuux alayhi salaam jiitoo na yonente yàlla suleyman ay téeméeri téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonente yàlla Moussa alayhi salaam, ndax yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna, firaawna dafa wax Moussa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonente yàlla Moussa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonente yàlla Moussa, su fekkonte ne yonente yàlla Moussa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonente yàlla Moussa ci kattanu yàlla ak mbaaxam te ne leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonente yàlla Moussa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonente yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan ba mu toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppee ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw ñu bari dañ ne woon buur rek la, waaye du ab yonent. waaw, waaye alquran ci boppam moo ko setal moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ko sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu shayaatiinu ala mulki suleymaana wa maa kafara suleymaanu walakina shayaatiina kafaru yucallimuuna annaasa assixr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكل yenent yalla sulayman alayhi salam yalla wax yenent bi neko mang lay yegal ne amna ab kurel ci jifi ñom sanni nañu tawret te ku fele yajj nañu itam yenent yalla sulayman ne du ab yonent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yenent yalla sulayman ku set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njabar diko jangal nit ñi mu ne ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alqur'ani wax ne ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملكي يالا جنجو تي آيه بي مدي هاروت اك ماروت نبري تي فريكاتي واخنن ني نياري ملكالن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekke nañu ko ak seen bakkar yu bari lolo taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci kaw suuf mais nekk wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenen tu bu sel momi tab malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de saxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye nax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu cheikh wa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi Harut ak Marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñoom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

bi len yalla wacce fi ci kosu jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di aj atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci kaw suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñuy wax Zahra mu di ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol ñam itam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëggee and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmee di ko sujjootal wala itam su fekkee loolu mënu leen ko ngeen rey nit su fekkente ne itam loolu mënu leen ko ngeen njaalo su fekkee loolu mënu leen ko ngeen naan sàngara mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal lii ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laaj leen ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi l'azam li ñuy yéege suñu attee ba ngoon jot rek ismullahi l'azam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek daal di yéeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soos mu ne nag ndaw si ku rafet la woon neena jamono ba mu doon dund jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk gën laa rafet ëpp la xorom wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon mu ngi dëkkoon Iran neena nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Harut ak Marut te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàkk waaye ndaw si lii la leen wax bi ñu bañee ndaw si daal di ñibi ca ñetteelu fan ba la dellu siwaat ba mu ñëwee ëndaale na daam sànnu sàngara bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def ñoom nag ci la ñu wax ne kat assalatu li ghayrillahi amrun adim waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bakkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggale rey nit moom yàlla nee na ku rey nit nee na na nga préparé sa barab ca safara xam ne safara rek nga jëm nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bakkaar yi moom moo di naan sàngara te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaay ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoo naak sagoom lu ne mën na koo def léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution ndax wax dëgg yàlla si jootal keneen ku dul yàlla wala nga ray bakkan loolu ñaawteef bu rëy la waaye naan sàngara nag bakkaar bu oyof la moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek ci la ñu jëlee sàngara ba nag naan ko ba ñu ko naanee daal di joteeg ndaw si kon naan nanu sàngara njaalo nanu yàlla dogal nag am waaju leen gis ba leen waaju gisee nag ñu ragal waaja boole leen ñu daal di kar waaji daal di koy rey kon naan nanu sàngara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci dëgg la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeej yeej di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkole la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeeg di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom la ñuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mënu xëpp ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonent yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu baax doon yéggé di dem ci ko asaman ñoom gis nañu ko gis ne ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yéeg ci mom ci ay jëf yu baax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digeunte ak seen borom biñu ñewé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël ndax def nañu ñaawte bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñi len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu bugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalem bugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp ne ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen bugal barétul waaw li dess ci seen bugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu bugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal da len

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandreng yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji de Habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne sax shif wax neen ne shif e modi bu fekkeen neenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifa am ginaaw bu fi joge ñu ne shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhu al-ard mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram baroy ko ci mjang momitam felu nako neko da ash-shakwa faqad halaka jami'a bimawtin laysa bis-samani ar-rabihi wama yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa'abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanu ar-rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس وخ اي مارسيه بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam gasete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nanu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabilu tadammanahu ad-darihu habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja ash'alatun wa laha ranin liha biha nenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax mu yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajibi non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreem di la

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa feelu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتل ديك منيكو تمانغي يغلني جوي دوتل من جرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhira rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexelno bereg sa bakkan fexelno bereg shaytané fexelno bereg aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa
waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag yag dañuy ñibi kaddu yu rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mana dalé ci mom waaw waxuñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamné bo jaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram wowo ndax wax nañ né suñu mam adam tok na lu tollok téméri at yo xamanteni nangul la rétan ndax metti lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yene nekkon aljana nekkon fay ciakaay nekkon fak dundu gu neex ma añana len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey indi len ci aduna bo xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pexé dana fexé ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dañu dugg aljana ñepp safara lañu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adam alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shib mu ne kon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilatu dhahab fi sirati khairil arab sidi haji malisi mu fay wax ne wa kana shithu وصي الأصل منتقلا من خيرة كرمي للخيرة الكرمي منشيف شي موم لا يالا جارالي ليروك يونتبي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتك كين موم دونغ مو نييو نдах ليرو يونتبي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم شيس موم نك بي مو نييوي motax suñu mam adama mëna fatte habil mu nek nak goné gi seuss ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretem suñu mam adama alayhi salam ne bu fi joggé chis mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom chis moy ki nga xamanteni mo donnu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu né suñu mam adam waccé won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo né kon téré bi nga xamanteni yalla waccé nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom moray habil mom suñu mam adam daf ko dakk genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax rayna nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni rayna ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fa la nek nak fa la iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu da yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jeulul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jeul saraxu sarak jadi habil ndax sa bay ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëgge nak jubok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne mom qabil mo ñeuk jaamu safara waaw
mo ñëkk jaamu safara mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj for seeni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xétu instrument bo xamanteni dañen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci atek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéxak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def wayé du ko wéx dafa gën ku ñuul ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne an-nasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kum bañu pañé mu ne ko wéx gënul ku ñuul gënul ko wéx neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla té itam bu ngeen déllo ci histoire da ngeen gis né Adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ko wéx la mëno wax ko xonx la mëno wax ko jaune la mëno wax ko ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko Adam ndax al-udma moy lu tik gis né nitam ku melni Luqmanul Hakim al-Qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu Al-Qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax né nit ku ñul la won Yaronte Yalla Musa ñu bari jiñ neen ko né nit ku ñul la won Mariyatul Qibtiyya mi nga xamanteni mo juroon Ibrahima miñ doon wax légui té bi mu génné aduna Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joy Mariyami nenen nit ku ñul la won Bilal mi ngeen di dégg itam mu doon muy ki ñëkkon nodd ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xarol ay martaba yu reey mom Bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam Adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ né bi nga xamanteni suñu mam Adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourné def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi Adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu Jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé défar ko ba paré sang ko ba tek ko pour jullé ko wax né né xiss dafa wax Jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko mu ni ko dédét doxal ci kanam nga jité
nga jité ndax yow yaay sa khalifa baye yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yemi la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakanma qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakanma ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi faj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metitu gom ya tax munu ko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yenti bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam al-akhirah ndax ay yaq kat len ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndeysan dikay waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek
mu ne ko dedet dama lay ray da di koy jël yew ko bam ne ngod fas yene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am benn pitaxu pol benn picum pol mu rom ginaaw waji da di ne yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou dañ ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé na ñu tok giir bu yagg am benn bour bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pi bari neen ci all bi mu wut ay soldar neen leen jappal addukal pi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñu japp biñu ñëwé bour bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul daru lu ma dundé bour bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégué nga nek ci sama wét té nga bayyi métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bour bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ñoo daan bokk di rer bokk di agn bokk di ndekki mu nekkon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toggul woon nenen ko defaral tay dal yapp picc la bëgg réré ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpé bi daali xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu noppi mu ne ko abdihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma massa bima nekké addukal fi dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yiri yam solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jekki jekki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nekk sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndéke mas nga ray ni mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray na ko mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko innama jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غا نيغا خامتيني داني خيخ اك يالا ك يونتام با
di dox ci kaw suuf di yàq. Nee na ñooñu bu ñu leen jàppee dañ leen di rey, nañ leen pendre, dagg seeni loxoog seeni tànk te juwatle ko. Ñi ci rayul nit nañ leen dàq, jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon. Loolu mooy gàcc gi ma leen di teg fii ci àdduna, waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti. Ma ne ko kon comme yow nag rey nga nit, fokk ñu rey la ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ. Mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ni yàlla ku mandu la, pi taxum pool mi moo ko seede, seede bi nag feeñ na tey. Tey amul kenn ku mën a dox sama diggante ak yow, fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo. Kon ngeen gis ne atte yàlla feeñ na foofu. Moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn, wéeru rek ci yàlla, ndax doy na sëkk wéeruwaay. Mu mel ni kon Qabil mi wax ne ni képp ku rey nit ba ba àdduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba, ndax moo njëkk a rey nit. Waaw, képp ku rey nit rek Qabil mi dana am ca bàkkaar ba, ndax moom moo njëkk a rey nit. Wante suñu maam Adama alayhi salaam ci génnug àddunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci génnug àddunaam moom suñu maam Adam alayhi salaam. Kéemtaan yu rëy yi ci feeñ nag moo di ne keroog ay malaaka yu sell la ñoo jël si ruuxam. Xam nga yàlla dafa séddale ay mbiram ñeenti malaaka. Wax nañ ne yonent yàlla maanaam malaaka bu ñuy wax Jibril moo di saaxibul waxi war risaala, moom la yàlla dénk wax yi ak risaale yi. Mooy dem ci yonent yi di wax ak ñoom, yàlla di wax muy dem ci yonent yi di wax. Mikail moo di saaxibul amtaar wal arzaq, Mikail moom la yàlla dénk taw yi ak wërsëg yi. Bu ko defee mooy ministre bi nga xamante ni moo téyel yàlla wàllu googu, waayante itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam. Azraïl moo di malakul maut, moom la yàlla dénk wàllu roox yi. Wax na lu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam. Bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna, da nga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu roox yi. Bu dee Asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg. Bu dee tukki itam wax ne ne mooy ëf rek àdduna bi yépp daal di jaxasoo ñépp faatu, muy nafxatul ula ak an nafxatul thaniya. Waaye wax ne ne keloog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam Adam alayhi salaam pour mu génn àdduna, malaaka yu sell ñoo ko jël si. Ndax dañu wax ne nit ki su fekkente ne war nañu jël si ruuxam mu war a faatu, wax ne ne dañuy tëj lamiñam. Nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka danañu ñëw. Waaw, ñeenti malaaka yi ñëw. Su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu, lamiñam moom dootul mën a tee wax dara, day mel ni ku luu, day mel ni muuma. Nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ku asalaamualeykum, yow kat maa ngi lay nuyu. Ne ko ana muwakkilu rizq, man ana muwakkalul rizq, man lanu joxoon sa wàllu wërsëg. Tuftu fil ardi sharqan wa gharban fa ma wajadtu min rizqika luqmatan. Mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg, wante wër naa suuf si la ko dale penku ba sow, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, benn tibb sax wala benn pepp gisatuma ko. Xanaa kon dama yaakaar ne sa dee dafa jegeñ. Ñu ne malaaka yooyu nag ñoom la yàlla dénk mbir yi, waaye taxul nag ñu xam sax nit ki kañ lay génn àdduna. Danoon xam ne daal magasin ba leen yàlla joxoon pour ñu cay jële wërsëgu waa ji di ko indi, magasin boobu dara desatu ca. Moo tax mu ne ko yaakaar naa ni kon sa saa dafa taxaw, yow mii daal danga ma niru ku nar a faatu. Beneen malaaka dana ñëw dugg si nuyu ko, ne ko man la yàlla dénkoon sa naan, wante wër naa la ko dale penku ba sow, gisatuma loo war a mën a naan ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na, kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege.
niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyu ko niko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma benn waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk na ne sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu demé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor mu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daal di genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp démé bu malaka yoyu démé té modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax na ko ne ko kat neew kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñëwé nak dana and ak malaka yërmandé ak malaka yi mbugal sheytaane itam dana ñëw tok ci sheytaane ñëwé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kefeer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defee neew bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defee dedet joju nak du ko defee sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mu ne dedet ja tombek nga nan ko waxal sa ñortu mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe loola tax mu lay gantu fekk gantu wu la sheytaane lay gantu kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël gu metti léeg-léeg nag dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya malaaka yi yërmande ya ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadaratu rabbil aalamin
yóbbu ko ci pey bu sell ba. Su fekkente ni nag néew la boo xamante ni texewul, yàlla maanaam malaaka yi dañuy jël malakul moom dafay jël ruux ba jox leen ko, jox ko malaaka yi mbugal ya, ñoom ñoo koy jël yóbbu ko ba ci asamaan bi ñu tiim. Foofu nag bu demee danañu tëj buntu asamaan yépp. Waaw, neneen buñ ko yóbboo ba pare nag danañu delloo si waat ruux gi, fekk fi nit ki tëdd ci bàmmeelam ñu solaat ko ruux gi. Moo tax ñu ne foofu nag ñi saxal mbugalum bàmmeel foofu leen ko saxale. Moo tax nag borom xam-xam yi wax ni werante am na ci ñi wax ne mbugalum bàmmeel am na, ñooñu am na ñu ne amul ruux gi rek lañuy mbugal, kon mbugalu bàmmeel amul. Am ñu ne am na kay danañu delloo si ruux gi ci yaramam mu toog nam daan toogee ci àdduna, malaaka yi di ko laaj. Su fekkee taxewul danañ ko duma, bu taxee danañ ko defal ay xéewal ci biir bàmmeelam ba keroog saa di taxaw. Am na sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal daal la ko dale ca bopp ba ci dënn ba pour laaj ko. waante daal li gën a wér ci borom xam-xam yi ñu wax ko moo di ne daal mbugalum bàmmeel moom am na, waaye nag na muy amee yàlla rek moom moo ko xam. moo tax ñu ne boo bëggee mucc nag ci mbugalum bàmmeel nee na fokk nga moytandiku ñeent, fokk itam nga jàpp ci ñeent. yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, mu ne ñeent yi ngay jàpp moo di muhafadatu salaat. soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel da ngay sàmmonteeg julli yi di ko def ci waxtu ak laab. soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel na nga faral di saraxe, ndax saraxe day dàq mbugalum bàmmeel. soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del jàng alquran. soo bëggee mucc ci mbugalum bàmmeel del bëri looy wax subhanallah. mu ne ndax fa inna hadihi al ashiya tudiu al qabra wa tuwassi'uhu, ndax ñeent yi ñu la fi limal dafay leeral bàmmeel te daf koy yaatal. su dee ñeent yi nga xamante ni nag dafay waral mbugalum bàmmeel, jullit bi war ko moytandiku ba ci njëkk moo di fen. fen day waral mbugalum bàmmeel. waaw, mag ñi neneen jeexitalu fen ci la yàlla mooñu suuf, loolu tax suuf ñuul. kon jeexitalu fen baaxul, rawatina fen ca boppam. ñu ne ba ca topp moo di wor. waaw, nit ki bu fekkee jikkoom yépp war la, neneen bu duggee ci bàmmeel fokk ñu mbugal ko. ba ca topp itam moo di rambaaj, rambaajkat bi fokk mu am mbugalum bàmmeel. bi ci des itam moo di nit ki nga xamante ni day saw boppam. saw sa bopp nag moo di koo xamante ni bu sawee du wisu, kooku itam bu duggee ci bàmmeel danañ ko mbugal. kon ñàkk wisu dafay waral mbugalum bàmmeel. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne istanzihu min al bawl fa inna aamata adabi al qabr minhu. yonente bi nee na na ngeen góorgóorlu ci tancu, góorgóorlu leen ci laab, xam leen naka ngeen di laabee, ndax sàggane laab dafay waral mbugalum bàmmeel. waaw, ñu bari tey ji xamuñu bu ñu duggee ci douche naka la ñuy tancoo, parce que tancu itam dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. waaw, ndax bari na ko dugg ci douche jàpp tuur ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko. kon mu mel ni wax nanu ne daal nit ki danañu ko laaj ci biir bàmmeelam, ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu

kanam yaa ngi mel ni jant. Nee na bu ñu ñëwee nag danañu toog, nee na ci wetu néew bi, nee na dañ ko xaw a dandu tuuti rek ba malaaka mi jël roox gi. Su jëlee roox bi nag nee na ñoom malaaka mi moom malakul mawt bu dee jël roox nit ku baax kooku nee na du ko xëcc, du ko rocc, lu dul ni dafay négocier ak waa ji ne ko ay yetuha nafsul mutmainna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Yow bakkan bu teybi te sel, yàlla moo soxla su roox, kon nag yow roox bi génnal nga wuy ji njëggalu yàlla ak yërmandeem ak payam yu rëy ya. Nee na bu keroog bu roox ba di génn nag nee na roox ba dana génn génn gu woyof, génn goo xamante ni day mel ni rek ndox muy tuuru di jóge ci mbuus moo xamante ni dañoo tekki gémmiñ ga na ndox ma di yole. Nee na noonu la roox ga di yole ndànk, daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg. Kon mu mel ni noonu la malakul mawt di jëlee ruuxu nit ku baax, daanaka daal day nelaw ñu roj ci ko ndànk ba daal du ko yëg. Su jëlee roox gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar. Su jëlee roox gi ba pare rek daal di koy tekki seen loxo, ñoom nag ñu naawak roox gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan ji benn par benn, malaaka yi di leen ubbil. Léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka, waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la. Ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax. Léeg-léeg ñu romb ay malaaka, malaaka yi di laaj waaw sama gars yi ñoom tey ban nit moo faatu, kii kat moom xetam gi neex na, cortège am bi sell na, kii de xanaa ca walu yi yàlla yu mag ya la. Nee nañu bu ko defee nag foofu danañu tudd turam ci groupe malaaka yooyu, ñoom itam ñu koy wooyee tur yu neex yañ ko daan wooyee ci àdduna. Bu fekkee Abdul Aziz la tudd ñu ko koy wooye, di ko tudd tur wa di neex mu koy dégg. Ñu mel ni président boo xamante ni dafay ñëw di def visite ne ko nit ña di teeroo di ko tàccu, noonu lañuy noonu la malaaka yi di teeroo roox bi di ko tàccu di tudd turam yu sell yooyu. Su fekkente ni itam Mohamed la tudd wala Mustapha wala Muntaqa, tur yu sell yooyu bu mu ci tudd rek gars yi danañ koy wax, moom malaaka yi danañ koy tudd di ko tàccu di ko ñaanal yàlla ñaan yu sell ya di ko gërëm, ndax dafa bokk ca mbooloma yàlla gërëm. Su malaaka yi demee roox boobu ba ca asamaanu juróom ñaar, nee na danañ fa dégg nag benn baat boo xamante ni mu nga addu ca kaw naan leen uktubu kitaabahu fi illiyina wa rudduhu ila al ard fa innahu xuliqa minha li qawlihi taala minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra. Nee na baat bi lim leen di wax daf naan leen bind leen turam ci listu ñi war a dugg ci ajjanay illiyin ca la bokk, te ngeen delloo ko nag ci suuf mu duggaat ci biir bàmmeelam, ndax yàlla nee na ci suuf lañu leen bind te ci suuf lañ leen di delloo, te bu ëllëgee itam ci suuf lañuy dekkee. Nee na nag buñ ko ëndee dana am yeneen malaaka yu ñëw, malaaka yooyu nag mooy nakiir ak munkir, ñooy malaaka yi nga xam ne ñuy laaj nit ñi ci bàmmeel yi. Su ko defee nag bu ñu ñëwee la ñuy laaj néew ba ay laaj la kan mooy sa boroom mu wax, ñu laaj ko laaj yu bari, laaj ko kan mooy sa yonent. Su ko defee nag dana wax ne yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sama yonent, wàcce woon neen ci moom alquran gëm naa ko dëggal naa ko. Nee na foofu nag dana am benn baat boo xamante ni ca kaw lay àddoo ne sama ne jaam boobu de la mu wax dëgg la. Waaw wax ne ne baat boobu nag baatu borom bi lay nekk, wax ne jaam bi kat li mu wax dëgg la. Kon nag yaatal leen bàmmeelam, wutal leen ko fi ay matelas yu nooy, wutal leen ko fi yére yu baax, wutal leen ko fi dëkkuwaay bu féex, ubbil leen nag diggante mag aljana muy jàkkaarloog péexum aljana mi muy upp ci biir bàmmeelam. Nee na su ko defee nag malaaka yi yaatal bàmmeel bi lu tollook fa gis-gisam yam. Waaw fa nga commencé xool ba sa bët yam lépp dafay yaatu. Su ko defee nag waa jooju nag bu toogee gis xéewal yi ko yàlla defal lenn rek lay ñaan yàlla, ay yàlla yàlla nga gaaw
waaw yàlla nga gaaw tukkal